0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: для дівчат ЗСУ.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Team, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі найсвіжішого та найактуальнішого українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Сергій Присяжний. Сьогодні ми підготували для вас музичну подорож, яка пройде крізь найрізноманітнішу музику, варту вашої особливої уваги. Готуйтеся оновлювати свої плейлисти і відкривати нові відтінки улюблених артистів. Зокрема, сьогодні для вас Діброва «Тону в очах». Еполетс та їхній любовний краш. Анастасія Приходько на слова українського воїна «Приречена». Грім Санни. Група «Циферблат» та її «Лав Практика». Сімейна робота, Вова зі Львова та «Всюди своя». Любов на вазі не зважиш.
2: Любов на вазі не зважиш, хоч інколи її не бачиш.
1: Фагот і його сольне «Я кину все» на вірші Ліни Костенко.
3: Рятуй мене, богине, моя душа задивлена в чужу.
1: Дівчата Мірамі про дим.
4: І для мене назавжди залишишся ти.
1: Співак «Весна» із треком «Лети».
5: Лети, лети.
1: Хайкін Окестра, композиція «Я відчуваю», нова мова. Чергове спільне від Діджей Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря». Та Ремес і його «Х плюс Ігрік» з лірикою Василя Симоненка. Такі поетично-музичні рівняння ми спробуємо розв'язати сьогодні, і ось перша змінна.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги. Коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо Діброва «Тону в очах».
6: Тону в очах бездонних твоїх. Знаю, напевно, не зможу без них.

Діброва тонув в очах. Від ніжного поп-вайбу переходимо до фірмового одеського поп-року. Гурт «Еполітс» презентує новий сингл «Краш». Це історія про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Про дівчину, яка увірвалась в життя стрімко, пристрасно і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Павло Верниця зізнається, що натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з їхньою легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музиканти кажуть, що такої музики на українській сцені не так багато. Тому вирішили це виправити і створили трек, під який хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. Беріть найближчих за руку і вперед під «Еполітс» і їхній крашень.

0: Нова робота від Apple.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас прем'єра, яка має особливу, надзвичайно зворушливу історію. Анастасія Приходько із піснею «Приречена». Все почалось із повідомлення від військового на ім'я Денис Лисак, який написав Анастасії про те, що він написав для неї пісню. Співачка зізнається, що отримує сотні демозаписів, але в цю роботу закохалася миттєво, адже автор влучив просто в душу. Для Анастасії це величезна честь і відповідальність перед нашим захисником. Каже, що прожила і заспівала цей трек серцем. Слухаємо синергію мужності та творчості. Анастасія Приходько, «Приречена».
1: Прем'єра нової пісні.

Анастасія Приходько – приречена. Далі трохи магії від співачки Санна. Її авторська композиція «Грім» має глибоке міфологічне коріння, де сучасний саунд переплітається з невпинним рухом вперед. Санна переконана, справжня внутрішня сила народжується саме в той момент, коли ти остаточно вбиваєш собі сумніви і просто починаєш свій шлях. Енергія пісні, наче перша весняна гроза, змиває всі страхи. Санна та її «Грім». Була до

0: Санна і її грім звучать в ефірі Слухоманії. Далі коротка пауза і одразу ж продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.

0: А є Слухоманія.
1: Слухоманія в ефірі, час продовжувати. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт Циферблат презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра. Досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись в томі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків. Про теорію, яка переходить

Циферблат і їхня практика. Далі Вова зі Львова та всюди своя. Артисти об'єднали свої всесвіти у новій спільній пісні «Любов на вазі не зважиш». У ній вони пропонують зазирнути вглиб себе і сприймати любов не як швидкоплинну емоцію, а як щоденний вибір і чесний внутрішній діалог, де віддавати потрібно значно більше, ніж брати. Автори відверто кажуть, цей реліз не про ідеальних людей чи якусь вигадану ідеальну любов. Це пісня про втому від життя на автоматі, про щиру спробу стати чеснішими, уважнішими і живішими одне для одного. Про щось неймовірне, Вова зі Львова, всюди своя, любов на вазі не зважиш.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Спільна річ від Вова зі Львова і всюди своя. Любов на вазі не зважиш.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Фагот. Далі слухаємо його свіжий сольний сингл «Я кину все». Це особлива річ на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, це вірш настільки зрезонував в його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що особливо отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайлюта. «Я кину все».

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Слухоманія. Слухоманія на дроті. Переходимо до фінальної частини. Наступним слухаємо весну. Співака звати Дмитро. Весна латинкою, він підписує свої роботи і сьогодні презентує зовсім свіжу річ. Пісня називається «Лети». Музикант бажає всім, аби все хороше залишалося з нами, а все погане стало веселкою в небі. Слухаємо «Весна» і його нова композиція «Лети».
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

пісня весни «Лети». Далі у нас дещо ексклюзивне та вистраждане роками. Проект «Хайкін Окестра» представляє дебютну пісню «Я відчуваю» або «Нова мова». Засновник Міка Хайкін відверто зізнається. За останні 12 років намагався випустити цей проект тричі з різними музикантами та в абсолютно різному звучанні. Більше того, двічі клявся собі, що назавжди зав'язує з музикою. Але творчість не відпускає, і нарешті реліз відбувся. Зараз Міха робить це просто в кайф і разом із друзями. «Хайкін Окестра, я відчуваю. Нова мова».

Хайкін Окестра і його дебютна пісня «Я відчуваю. Нова мова». На черзі – вибухова суміш української автентики та сучасних клубних трендів від DJ Дія і Роланд Орбан. Трек «Ой, зоря». Артисти взяли за основу глибокі народні мотиви та загорнули їх у потужний електронний біт. Це не просто танцювальний трек, це справжня пісня оберіг про нашу генетичну пам'ять, яка дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Це провідна зірка, що вказує шлях додому та нагадує, хто ми є. DJ Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря».

Діджей Дія і Роланд Орбан. Їхня спільна річ «Ой, зоря». І фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії. Це не просто трек, а справжній телепорт в альтернативну реальність від Ремеза. Музикант презентує міні-альбом під назвою «X plus Y», який поєднав поезію Василя Симоненка та музичний стиль Елвіса Преслі. Виявилося, що український поет та американський король рок-н-ролу народилися в один і той самий день – 8 січня 35-го року. Ремез каже, що намагався створити дивовижний музичний світ, де в Україні 50-60-х років не було радянщини, жорстокої цензури та жодних художніх комісій. А поетична мова нашої талановитої молоді могла вільно лунати в блюзових, джазових та рок-н-рольних барвах. Одноіменна пісня «X plus Y» закриває наш сьогоднішній ефір. Я ж на цьому прощаюся. З вами був Сергій Присяжний і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро. Всім мирного неба і крутого настрою. Бувайте!

Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Усім доброго, Сонечко.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або я...
4: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
4: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на «Тім ФМ». Впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 156-й вже день цього 2026 року буде набагато приємнішим. Але якщо зранку декому конкретика потрібна, можливо, хоч трошки більш конкретики, я повідомляю, що за календарем нині п'ятниця, 5 червня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, обіцяю вже за кілька хвилин розповісти про речі, які люди найчастіше забувають у таксі. Відповідний рейтинг оприлюднили. Просто ж зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
6: Новини на Тім ФМ.
4: І насамперед звертаю вашу увагу, шановні наші слухачі у Чернігівській області, що в Корюківському, Новгородсіверському і Чернігівському районах області триває повітряна тривога. Будь ласка, тримайтеся у безпечних місцях. Ну, а ввечері 4 червня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому серед іншого йшлося про експорт української зброї, фінансову підтримку Євросоюзу та переговори щодо членства України в Євросоюзі. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
7: Українці, українки, коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом, додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі. РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично, щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з Україною. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
4: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Ну, а серед головних новин на ранку також відкритий лист Володимиру Путіну, який оприлюднили на офіційному сайті голови держави та в соцмережах напередодні ввечері. У ньому Зеленський запропонував провести президенту РФ особисту зустріч для обговорення завершення війни та організувати переговори на нейтральному майданчику у Швейцарії, Туреччині або одній з країн арабського світу. А також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів переговорного процесу. Президент наголосив на необхідності визначення чіткої дати зустрічі та залучення міжнародних партнерів як гарантів безпеки. Окремо він підтвердив готовність України до обміну полоненими за формулою «всіх на всіх» і повернення українських цивільних і дітей, вивезених під час війни. Про решту головних новин цього ранку будемо говорити на Тім ФМ уже менш ніж за годину. Друзі, залишайтеся з нами.
6: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За календарем, нагадаю, ще раз п'ятниця, 5 червня. І цього дня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями має бути. Без істотних опадів обійдеться протягом дня, але місцями можливі короткочасні дощі з грозами, уточнюють у Чернігівської філії гідрометцентру. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. В середньому атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці плюс 23, плюс 25 по обіді показуватимуть термометри, а в Куликівці і Чернігові обіцяють від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на Тім ФМ.
0: Прошу.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Ймовірність стати президентом для кожної людини вища, ніж виграти у лотерею. Повідомляють статистики та дослідження ймовірностей, які порівнюють шанси на великі життєві події. Іноді реальність виглядає дивніше за лотерею. Шанс стати президентом хоч і малий, але реальний.
2: Цікаві факти.

0: Чверть на восьму за Києвом, друзі. Доброго раночку. Ви на хвилі радіо Тім. Сідаючи в таксі на роботу у справах будь-яких, більшість людей хвилюються, щоб нічого не забути. Я так точно серед них. Але водії сервісів перевезення кажуть, що після поїздок у салоні регулярно все ж таки хтось щось залишає, і не лише телефон чи ключі, або ж гаманець, або навіть несподіваніші набагато речі. Найчастіше пасажири забувають, як кажуть, телефони, гаманці, сумки, документи, навушники, окуляри та ключі. Стандартний набір. Особливо часто це трапляється на початку робочого тижня, коли люди поспішають у справах, або наприкінці, після назичного графіка і завершення такого робочого. Втім, серед знахідок водіїв трапляються справжні дива. У різних містах світу в таксі знаходили вставні щелепи, живу рибу, кисневі балони, манекени, поліцейські рації, кайданки, чарівні палички з фільмів про Гаррі Поттера і навіть сотні пончиків, забутих після поїздки. Ну, ось реально була така історія, коли людина, виходячи з таксі, забула, що в багажнику везла кілька коробок, і там загальна кількість ось цих кондитерських виробів налічувала 420 штук. Тільки уявіть. Окремою категорією стали речі, пов'язані із зовнішністю. Пасажири нерідко залишають, як ми вже з'ясували, зубні протези, накладки на зуби, головні убори, перуки та інші аксесуари. Ну, принаймні, у Нью-Йорку. А ще регулярно водії знаходять букети квітів, спортивне спорядження та подарунки, які так і не доїхали до адресатів. Тож, перед тим, як зачинити двері таксі, варто ще раз поглянути на сидіння поруч. Якщо ви просто зараз в таксі чуєте нас, величезний привіт, щасливої дороги та й, в принципі, всім, хто за кермом і у дорозі, нехай щастить, класного настрою, чудового раночку, і нехай наступною дивною знахідкою у світі водіїв будуть лише ваші чайові.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: тільки.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

7:42 на годиннику, друзі. Доброго раночку усім. У нас цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овни, не поспішайте

0: З висновками та рішеннями дайте собі трохи часу на роздуми, і відповідь знайдеться значно легше. Тельці, зверніть увагу на фінанси та побутові справи. Витрачайте кошти зважено і відкладіть великі покупки на інший день. Близнюки, п'ятниця подарує більше впевненості у власних планах. Якщо давно не могли визначитися, саме час зробити перший крок уперед. Раки, перевіряйте інформацію та не покладайтеся лише на чужі слова. Спокійний аналіз допоможе уникнути помилкових висновків. Леви, зберігайте витримку навіть у дрібних непорозуміннях. Краще спрямуйте свою енергію на справу, яку давно хотіли завершити. Діви, не дозволяйте стороннім конфліктам відволікати вас від важливого. Зосередженість сьогодні принесе більше користі, ніж емоційні суперечки. Терези, чудовий день для роботи з документами і наведення порядку у справах. Уважність до поможе вам знайти і виправити те, що раніше залишалося непоміченим. Скорпіони, будьте готові швидко підлаштовуватися під нові обставини. Гнучкість сьогодні стане вашим головним союзником. Стрільці, ставтеся обережно до надто привабливих пропозицій. Здоровий скептицизм допоможе уникнути зайвих ризиків і розчарувань. Козероги, знайдіть час для відпочинку та відновлення сил. Невелика пауза сьогодні допоможе вам працювати продуктивніше вже найближчим часом. Водолії, не бійтеся проявити ініціативу там, де все добре продумали заздалегідь. Ваші ідеї мають хороші шанси бути почутими. Риби, 5 червня намагайтеся не піддаватися метушні та чужому поспіху. Спокійний темп роботи допоможе уникнути прикрих помилок і зберегти гарний настрій на весь день. Та зрештою, хто би що не казав і не говорив, пам'ятаємо, друзі, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а зробити кращим настрій і день завжди може крута музика на цьому ФМ. До неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
1: «Сила слова». Тім FM.

0: 7.55 в Україні, друзі, на годиннику вже 5 хвилин до 8, а це означає, що дуже скоро, буквально за 5 хвилин, тут вашій увазі буде свіжа інформаційна добірка. Поговоримо про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дім ФМ.
1: Бачиться з тобою знову,
2: зав'язав основу.
1: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Через ворожу атаку на енергетичний об'єкт у Прилуцькому районі напередодні ввечері без електропостачання залишилися понад 4 тисячі абонентів. Про це повідомили енергетики. Аварійно-відновлювальні роботи тривали тоді, коли дозволяла безпекова ситуація. Хоча, власне, просто зараз на Чернігівщині в усіх районах нашої області, включно з Прилуцьким і Ніжинським, оголошено повітряну тривогу. Відповідно, відновлення електропостачання для споживачів і далі залежатиме від можливості фахівців виконувати свою роботу. Ну, а терміни завершення робіт поки не уточнюються. У Чернігові тривають роботи з ремонту теплових мереж після гідравлічних випробувань. Про це повідомили у міській раді. На вулиці Олександра Довженка фахівці підприємства «Теплокомуненерго» ліквідовують пошкодження і замінюють ділянки трубопроводів опалення, гарячого водопостачання і запірну арматуру. Також ремонтні роботи проводять на проспекті Перемоги, де замінюють аварійні ділянки теплових мереж. Перед цим працівники демонтували плити перекриття та зношені труби. У Бобровиці 17 червня відбудеться засідання виконавчого комітету міської ради. Про це повідомили на сайті міськради Бобровиці. На порядку денному понад 30 питань, серед яких підтримка військових підрозділів, соціальний захист захисників України, внутрішньо переміщених осіб і дітей-сиріт. Також розглядатимуть питання пожежної безпеки, цивільного захисту, житлового комунального господарства і відшкодування різниці в тарифах на водопостачання і водовідведення. Окремо члени виконкому мають погодити розміщення Алеї Надії зі світлинами зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Філія Північного лісового офісу державного підприємства «Ліси України» розпочала прийом замовлень на паливні дрова до опалювального сезону 2026-2027 років. Про це повідомили на підприємстві. Замовити дрова можна у лісництвах, надлісництвах, філіях або через онлайн-магазин «Дрова є». Рекомендований граничний обсяг продажу для одного покупця становить до 15 кубічних метрів на рік. Також підприємство надає послуги доставки та закликає бюджетні установи завчасно планувати закупівлю палива. До інших новин. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські локомотиви в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в 413-й полк «Рейд». За даними військових, локомотиви використовувалися для забезпечення логістики російських військ. Ураження завдали на залізничній ділянці між населеними пунктами Роздольне та Владіславівка, що веде до Джанкоя до Керчі. У полку зазначили, що внаслідок операції рух ворожих потягів на цій ділянці було зупинено. США спростували заяви російської пропаганди про участь офіційної американської делегації у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Про це під час слухань у Конгресі заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. За його словами, США не направляли своїх представників до Санкт-Петербурга для участі у цьому заході. Також Рубіо наголосив, що жоден з американських громадян, присутніх на форумі, не представляє уряд США. Напередодні російські медіа поширювали інформацію про нібито повернення офіційної делегації Сполучених Штатів на форум після багаторічної перерви. Ліванське угрупування Гезболла відхилило умови припинення вогню, які напередодні погодили Ліван і Ізраїль. Про це повідомляє агенція ДПА з посиланням на заяву лідера угрупування Наїма Касема. Він закликав владу Лівану припинити прямі переговори з Ізраїлем і заявив, що Гезболла продовжить військові дії. Водночас угрупування висловило підтримку всеосяжному перемир'ю за умови припинення ізраїльських атак і виведення військ з території Лівану. Ізраїль зі свого боку заявляє, що завдає ударів по об'єктах Гезболли у відповідь на атаки з боку угрупування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий в інтерв'ю Суспільному. За його словами, поданий урядом законопроєкт щодо вступної кампанії 2027 року загалом зберігає нинішню модель НМТ. Міністерство не підтримує пропозиції зробити математику предметом за вибором. Оксан Лісовий наголосив, що тест має перевіряти базові навички випускників – читання, письмо та рахунок.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на Ролан-Гарос 2026 на стадії півфіналу. У матчі за вихід до фіналу друга ракетка України поступилася Мірі Андрієвій у двох сетах 1-6, 3-6. Попри поразку, Костюк уперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. До цього українка виграла 17 матчів поспіль на ґрунті і стала переможницею турніру серії WTA 1000 у Мадриді. Після виступу у Парижі Марта Костюк підніметься на рекордне для себе 12-те місце у світовому рейтингу.
1: Хороше наостанок.
4: Уряд розширив програму «Доступні ліки» та з липня додасть до неї понад 50 нових найменувань препаратів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. До переліку включать 51 міжнародну непатентовану назву ліків для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Йдеться, зокрема, про препарати для контролю тиску, лікування серцевої недостатності, порушень ритму серця та профілактики тромбозів. У 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» збільшили, нагадаємо, до 8 мільярдів 700 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
4: Ну і ще про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 5 червня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 38 копійок, євро – 51 гривню 67 копійок, а польський злотий – 12 гривень 19 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, і менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині спостерігатиметься здебільшого мінлива хмарність, місцями хмарно з проясненнями і в середньому по області без істотних опадів. Але місцями, як зазначають у Чернігівському гідрометцентрі, можливі короткочасні дощі з грозами. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці по обіді термометри показуватимуть плюс 23, плюс 25, а в Куликівці та обласному центрі місті Чернігів обіцяють від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Щоденна 20-хвилинна прогулянка допомагає спалити близько 3 кілограмів жиру за рік. За даними журналу «Здоров'я», такі маленькі кроки дають великий результат у довгостроковій перспективі. Навіть небагато руху щодня – це вже величезний внесок у ваше здоров'я.
0: Цікаві факти.

0: Послухали на TMFM сучасну версію хіта Forever Young від Давіда Гетти, Альфавілі, Ейви Макс. 8.17 на годинку, друзі. Якщо ви просто зараз захотіли б кому-небудь передати вітання, знаєте, у вас є така можливість, адже завдяки нашій рубриці «Гарячий привіт» на TMFM можна легко і швиденько порадувати когось із рідних, близьких, друзів, колег, сусідів. Просто напишіть нам у Viber або Телеграм за номером 093-429-88-99. Ну, я вже ж до наших соцмереж запрошуємо вас долучатися в Інстаграм і Фейсбук. Радіо Тім завжди чимало цікавого. До слова, про соцмережі. Коли ви востаннє читали коментар під якоюсь публікацією і думали, господи, ну хто це взагалі пише? Ну, нормальна людина. Так ось, є підстави думати, що ваша інтуїція вас не підводила, і це взагалі не людина. Компанія, яка займається захистом і моніторингом вебсайтів, і через мережу якої проходить трафік кожного п'ятого буквально сайту в світі, Cloudflare підрахувала, що більша частина того, що відбувається в інтернеті зараз, станом на 2026 рік, це вже не люди. З кожних 10 відвідувань будь-якого сайту 6 робить автоматична програма, а лише 4 – це жива людина. І в Штатах взагалі 7 з 10. Ще кілька років тому фахівці казали, що таке може статися десь наприкінці десятиліття, але темпи, вочевидь, пришвидшилися. Програми, які ходять по сайтах, перевіряють якусь там інформацію, яка необхідна, крім штучних агентів, агентів штучного інтелекту, взагалом називають ботами. І одні з них цілком не шкідливі. Вони порівнюють ціни, індексують сторінки. Інші шкідливі. Вони шукають слабке місце, щоб пролізти туди, куди не треба. І таких зараз в інтернеті кожен третій. Цікаво, що ще 10 років тому деякі люди почали говорити про так звану теорію мертвого інтернету. Ми, можливо, ви теж чули. І тоді казали всі, що ну це якісь такі вже щось понапридумують. Але ми чим далі, тим більше бачимо, що новини в мережі пишуть. Алгоритми, коментарі штампують, автоматичні скрипти, лайки накручують, цілі ферми ботів з величезною кількістю комп'ютерів. І якщо раніше на тих, хто є прихильниками теорії мертвого інтернету, дивилися скептично, то тепер цифри нам вже підказують, що, в принципі, ці люди не так же далекі були від правди. Тож, якщо наступного разу у вас закіпатиме від якоїсь дискусії під гарячою темою в коментарях, не поспішайте заводитись. Цілком може бути, що суперечку там розганяють не люди, а бутоферми з чіткими завданнями і дуже конкретними наративами. Ну, а наостанок, все ж таки приємна є новина. На радіо ботів поки що не завезли. Тож голос, який ви зараз чуєте, насправді людський. Насправді людський. Я могла пожартувати, але, бачите, не дуже виходить в мене імітувати робота.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Підансьйон.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля «Фокстроту». «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Rolling Stones від Brad Cox для вас на радіо Тім. 8:42 на годинку. Доброго раночку. Першим ділом важлива інформація для водіїв у Прилуках. Маємо повідомлення про аварію на розі вулиць Вокзальної Європейської у Прилуках. Не те, щоб сильно ускладнений рух там, але все ж таки можливо на півхвилиночки довше приїжджати. Це перехрестя доведеться. Врахуйте, будь ласочка. Далі передаємо гарячий привіт Юрію з Ніжина від Оксани з побажаннями вдалого дня. І нагадую вам, друзі, ви також можете передати одне одному теплі слова в нашому ефірі. Абсолютно безкоштовно, просто надішліть у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 те, що ви хочете сказати, і ми озвучимо це повідомлення якнайскоріше. Ну і у продовження теми, яку вже сьогодні піднімали на нашій хвилі,

0: щодо ботів, фейків і ось цієї ілюзії завдяки штучному інтелекту і сучасним технологіям, що ти ніби спілкуєшся з людиною живою, а насправді це може бути не так. Звісно ж, не стоять осторонь і шахраї, і розвиток усіх технологій беруть собі на озброєння. Так ось компанія Google запускає нову функцію для смартфонів на Android, яка допоможе розпізнавати шахрайські дзвінки. Орієнтований такий захист проти схем, де зловмисники за допомогою штучного інтелекту підробляють голос іншої людини. І виглядає ця схема доволі знайомо. Тобто, коли на екрані у вас мама або друг, принаймні так записана ця людина у вашому списку контактів, і голос ніби звучить впізнавано, але насправді це шахрай, який може просити гроші на якусь термінову ситуацію, знаєте, да? І коли вам хтось телефонує з контактів, хто також користується смартфоном Google, ось з цією новою функцією його пристрій автоматично надсилатиме такий тихий підтверджувальний сигнал. Якщо цього сигналу немає, телефон це сам зафіксує, вам робити нічого не доведеться, і надішле запит на справжній номер цього контакту, і якщо ця людина підтверджує, що вона в цей час нікому не телефонує, ви одразу отримуєте попередження на екрані за пропозицією завершити розмову. Поки що звучить трішки складно, але я думаю, що реалізують вони це доволі швидко, з'явиться на усіх нових моделях, і будемо користуватися, і навіть не уявляти, як ми жили без цього раніше. Жодних додаткових налаштувань робити не буде потрібно, захист вмикатиметься абсолютно самостійно, ну так заявляють у Гуглі. Ну і спочатку ця функція з'явиться на смартфонах серії Pixel, вже ж з Android 12 версії і новіших, а згодом до неї зможуть долучитися також інші виробники.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
1: Сила слова. Тім FM.

0: За 3 хвилини 9 на годиннику, друзі. На початку наступної музичної години традиційно вашій увазі. Тут про все важливе актуальне добірка новин Чернігівщини, України, усього світу. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом. І цей випуск в цей час вашій увазі на Радіо Тім, як завжди, свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Цієї ночі російські війська атакували Новгородсіверські ударними безпілотниками типу Гербера. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільвестов. Унаслідок влучань пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань і остаточних наслідків атаки. Протягом доби, що минула, російські війська атакували села Андріївка та Білошицька Слобода на Чернігівщині. Про це повідомили у поліції області. В Андріївці Городнянської громади внаслідок влучання безпілотника загорілася господарча будівля, а у Білошицькій Слободі Корюківської громади FPV-дрон пошкодив дах приватного житлового будинку. За даними правоохоронців, люди не постраждали, на щастя. Загалом, за добу російські війська здійснили 22 обстріли 8 населених пунктів у нашій області. Варвинська громада отримала 2 генератори для закладів освіти. Про це повідомили на сайті селищної ради Варви. Обладнання передав німецько-український благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Генератори отримують інклюзивно-ресурсний центр і один із закладів дошкільної освіти громади. Резервні джерела живлення допоможуть забезпечити безперебійну роботу установ під час можливих перебоїв із електропостачанням. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1563-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Учора на лінії фронту було зафіксовано 273 бойових зіткнення. 4 червня авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління і 3 артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Уранці 5 червня на території сортувального центру поштового оператора «Нова пошта» в Оболонському районі Києва стався вибух. Про це повідомили у поліції Києва. За попередніми даними, вибух стався під час огляду відвідувачем однієї з посилок. Унаслідок інциденту загинув 59-річний чоловік. Ще 2 людей віком 37 і 41 рік отримали поранення. На місці працюють слідчі, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Європейські країни тим часом за перші 4 місяці 2026 року виділили на безпілотники для України близько 1 мільярда 600 мільйонів євро. Про це свідчать дані дослідження Кільського інституту світової економіки. Найбільші кошти на закупівлю дронів спрямували Німеччина та Норвегія, приблизно по 500 мільйонів євро кожна, а Нідерланди виділили близько 250 мільйонів євро. Також Велика Британія оголосила про передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників. У дослідженні зазначають, що підтримка дронових програм для України продовжує стрімко зростати. Парламент Литви одноголосно ратифікував конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, завданих російською агресією проти України, та визначатиме розмір компенсації. У литовському парламенті наголосили, що це важливий крок для підтримки міжнародного права та справедливості. Конвенція є частиною міжнародного компенсаційного механізму, який також включає реєстр збитків і майбутній компенсаційний фонд. Кабінет міністрів України продовжив до кінця 2026 року додаткові виплати медикам, які працюють у громадах, де тривають бойові дії. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Щомісячна надбавка становитиме 12 тисяч гривень для лікарів і 9 тисяч гривень для середнього і молодшого медичного персоналу. У відомстві зазначають, що це дозволить зберігати безперервність підтримки медичних команд на прифронтових територіях. Також уряд продовжив додаткове фінансування для медичних закладів у зонах бойових дій і віддалених районах.
1: Новини спорту.
2: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 перемогла команду Литви на чемпіонаті світу у Варшаві та вийшла до чвертьфіналу. Про це пише «Укрінформ». Матч завершився з рахунком 16-14 на користь українок. Завдяки цій перемозі збірна України посіла перше місце у групі та напряму потрапила до чвертьфіналу світової першості. На турнірі українки вже обіграли Японію, Францію та Литву, поступившись лише команді Канади.
0: Хороше наостанок.
2: У Прилуках відкрили виставку «Краса навколо нас» художника-аматора та народного майстра з Ніжина Володимира Полуди. Про це повідомили у Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова. Виставка працює у виставковій залі музею та представляє реалістичні пейзажі і портрети, виконані переважно олійними фарбами. Першими з творчим доробком митця ознайомилися студенти Прилуцького технічного фахового коледжу. Організатори зазначають, що експозиція дає можливість ближче познайомитися з творчістю майстра та його баченням навколишнього світу. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми й далі стежитимемо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 5 червня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями і без істотних опадів, але місцями, як уточнюють у Чернігівській філії гідрометцентру, можливі короткочасні дощі з грозами. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50% в середньому, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповімо. Деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, сьогодні в Ічні, Прилуках, Ніжині та Корюківці термометри показуватимуть від 23 до 25 тепла по обіді, а в Куликівці і Чернігові обіцяють від 24 до 26 із позначкою «плюс».
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Восени мозок у білок збільшується в розмірі. За даними BBC, це допомагає пухнастим заготівельницям краще запам'ятовувати, де вони заховали свої горішки. От би й нам така функція, щоб восени та й повсякчас краще пам'ятати, де залишили ключі.
7: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: На радіо Тімейво Макс нас порадувала своїм хітом. 9:20 на годинку, друзі. Теж маю намір трішки вас потішити. Ну, зокрема, підготувала цікаву інформацію, якщо можна називати інформацію, астропрогноз. І менше з тим, у тих людей, які дивляться на зірки і бачать там якісь знамення, є думка, що червень особливо потішить одразу 4 знаки зодіаку. Кажуть астрологи, що для раків, терезів, левів і козорогів цей місяць може стати одним з найвдаліших за останні роки. Тож, уважніше і детальніше далі для кожного з перелічених уже цих чотирьох знаків і їх представників щасливчиків. Козероги, зверніть увагу на особисте життя. Якщо давно хотіли зробити важливий крок у стосунках або відпустити те, що себе вичерпало, червень для цього підходить як найкраще, кажуть зірки. Леви, для вас починається період нових можливостей. Не соромтеся заявляти про себе, ділитися ідеями і братися за амбітні проєкти. Ваша активність може принести гарний результат. Нехай так і буде. Терези, настав час пожинати плоди власної праці. І в роботі та кар'єрі у вас можуть з'явитися цікаві пропозиції, тому не прогавте шанс проявити свої сильні сторони. Ну і раки, цей місяць обіцяє вам приємні сюрпризи. Довіряйте собі, не бійтеся змін і сміливо використовуйте можливості, які з'являтимуться на вашому шляху. Якщо ви належите до одного з цих знаків, які щойно ми перелічили, червень варто зустрічати і проводити з гарним настроєм і з готовністю сказати «так» новим можливостям, хоча, як на мене, подібну рекомендацію можна дати всім людям без виключення. Нехай літо і справді буде чудовим, налаштовуємося на це максимально і будьмо відкритими до нових приємностей. А улюблена музика на радіо Тім завжди вас супроводжуватиме. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: 9:35 на годиннику, 5 червня за календарем, а на термометрах зараз уже близько 20 тепла. І це, звісно ж, не межа. Ми всі розуміємо, що попереду літо. Літо, вочевидь, буде спекотним. Якось так повелося останніми роками в Україні. І, напевно, відгукуючись на нашу потребу носити щось таке легеньке, в якому було максимально не жарко, цього літа в моді несподіване повернення. Широкі повітряні штани, шаровари, або як їх іще називають аладдіни, мене так точно у соцмережах рекламою цих різноманітних моделей у всіх можливих кольорах і брендах уже буквально завалили. Ну і те, що колись здавалося доволі зухвалим вибором, тепер стає справжньою альтернативою джинсам і класичним брюкам. Найпопулярніші моделі у стриманих відтінках – молочному, бежевому, шоколадному або чорному, легка бавовна чи льон, манжети або зав'язки внизу, і штани готові до будь-якого літнього дня. Їх поєднують із простими майками, вільними сорочками або трикотажем. З взуття ідеально підійдуть балетки, невисокі підбори або такі мінімалістичні сандалі. Ті, хто хоче більш виразного образу, грають на контрастах. Об'ємні штани плюс мережевий топ або блуза з рюшами, жакет чи шкіряна куртка зверху, і силует одразу стає більш зібраним. Великі дизайнерські будинки також підхопили цей тренд. Циммерман, зокрема, пропонували легкі богемні варіанти на одному з своїх останніх показів, а Майкл Корс – стримані темні моделі. Балмен і Балінця зробили ставку на об'єм і сміливі конструкції. Та якщо навіть не підглядати, як там у кутюр. Головне правило сезону – це зручність без втрати стилю. І, напевно, якщо в вашому гардеробі вже є такі повітряні легкі штани-шаровари, то ви точно будете в тренді.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Програма «Сила слова».
8: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
7: Сила слова. Team FM.

0: На радіо Тім Творчі для вас буває 9:55 на годиннику, друзі. Вже за 5 хвилин на свіжа інформаційна добірка. В вашій увазі будемо говорити про все важливе актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Внаслідок російських атак на Чернігівщині загинув 64-річний чоловік. Про це повідомив начальник Чернігівської облзвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. У Семенівській громаді через удар безпілотника знищено житловий будинок, під завалами якого виявили тіло господаря. Також у Семенівці дрони атакували вантажівки на території пилорами та цивільний автомобіль. У Новгород-Сіверській громаді, даруйте, безпілотники влучили по автозаправці та приватній будівлі, а на Сновщині пошкоджено транспортну інфраструктуру та житловий будинок, де попередньо поранено 78-річного чоловіка. Влучання і руйнування також зафіксували у Корюківській, Городнянській та Крутянській громадах. У Прилуках Центр надання адміністративних послуг отримав нове обладнання для оформлення біометричних документів. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Додаткову паспортну станцію передали в межах швейцарсько-української програми «ІДЖЕП», яку реалізує фонд «Східна Європа». Нове обладнання дозволить збільшити пропускну спроможність установи та скоротити час очікування в чергах. У міській раді зазначають, що це допоможе зробити адміністративні послуги доступнішими та комфортнішими для жителів громади. У Куликівці планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Куликівське ВУЖКГ», яке оприлюднило на сайті громади оголошення про намір скоригувати тарифи через зростання витрат на електроенергію, дизельне пальне та оплату праці. Вартість водопостачання хочуть підняти з 38 гривень 24 копійок за кубометр до 50 гривень 38 копійок, а тариф на водовідведення для населення пропонують підвищити з 75 гривень до 149 гривень 86 копійок за кубометр, тобто майже вдвічі. Зауваження і пропозиції від жителів прийматимуть до 17 червня. У Бобровиці відбувся форум успішних профорієнтаційних практик «Освіта, влада, бізнес, синергія заради майбутнього». Про це йдеться на офіційному сайті громади. У форумі взяли участь учні, батьки, підприємці, представники місцевої влади та служби зайнятості. Під час дискусії роботодавці заявили про готовність залучати молодь до стажувань і навчання, а фахівці розповіли про найбільш затребувані професії в громаді. Учасники обговорили можливості працевлаштування молоді та подальший розвиток профорієнтаційної роботи. У Чернігові стартував проєкт «Смачна Чернігівщина. Спадщина для всіх», який популяризує автентичні страви регіону. Його учасники під час експедиції селами області зібрали старовинні рецепти. Про це повідомляє Новий Чернігів. Першою стравою проєкту став огуречник із села Халявини, рецепт якого зберегла місцева жителька Любов Геращенко. Від початку червня цю страву включили до меню однієї з чернігівських ресторацій, а відвідувачі там отримують інформацію про історію страви та господиню, що зберегла рецепт. Частину коштів від продажу страв у межах проєкту спрямовуватимуть на підтримку Збройних сил України та здійснення мрій носіїв кулінарної спадщини Чернігівщини. До інших новин. У ніч на 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 і 216 безпілотниками різних типів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Сили ППО збили або подавили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та східні країни. Сході країни зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. У повітряних силах зазначили, що керовані авіаційні ракети своїх цілей не досягли. У Росії обмеження на продаж бензину запровадили вже у 15 регіонах. Про це повідомляє видання ТМТ. Перебої з пальним фіксують у Москві, Санкт-Петербурзі, а також у низці російських областей і на тимчасово окупованих територіях України. За даними видання, проблеми виникли після атак на російські нафтопереробні підприємства та логістичну інфраструктуру. На окремих автозаправках діють ліміти на відпуск бензину, а в деяких регіонах повідомляють про нестачу пального. Українські порти отримали нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації забруднення акваторії після обстрілів. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Європейська агенція з безпеки мореплавства передала бонові загородження, мобільні плавучі ємності та спеціальні насоси. Обладнання вже доставили до Чорноморського порту, але за потреби його використовуватимуть і в інших портах країни. В адміністрації морських портів зазначають, що це посилить можливості швидкого реагування на наслідки атак по портовій інфраструктурі. Кабінет міністрів затвердив новий порядок використання бюджетних коштів для відновлення та захисту лісів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Документ передбачає компенсацію до 50% вартості роботи з відновлення лісів на територіях, де тривали бойові дії або була окупація. За даними міністерства, через російську агресію пошкоджено близько 2 мільйонів 900 тисяч гектарів українських лісів, а понад 690 тисяч гектарів потребують розмінування. Також кошти спрямують на інвентаризацію лісів, введення державного кадастру і підтримку лісових господарств.
1: Новини спорту.
4: У Варвинській громаді провели першість селищної ради з настільного тенісу серед учнівської молоді. Про це повідомили на сайті Варвинської селищної ради. У змаганнях взяли участь школярі двох вікових категорій – 6-х, 8-х і 9-х, 11-х класів. Переможцями турніру стали Марія Коробка та Анастасія Ситнік у молодшій віковій групі, а також Сергій Ярмошкін і Анастасія Чорной серед старшокласників. Організатори відзначили високий рівень підготовки учасників і подякували тренерам і педагогам за розвиток спорту серед молоді громади.
1: Хороше наостанок.
4: У польському Кракові вже завтра, 6 червня, відбудеться благодійний забіг «Гуркіт Ран» на підтримку українських військових. Про це повідомило Генеральне консульство України в Кракові. Усі зібрані кошти спрямують на придбання евакуаційних автомобілів для підрозділів Сил оборони України. Учасники зможуть подолати дистанцію 2 або 5 кілометрів у зручному темпі чи просто підтримати акцію своєю присутністю. Організатори зазначають, що долучитися може кожен охочий, незалежно від рівня фізичної підготовки. Тож, якщо маєте знайомих у Кракові, передайте їм про таку можливість виявити підтримку. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, 5 червня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Але місцями у п'ятницю можливі короткочасні дощі з грозами, уточнюють у Чернігівській філії гідрометцентру. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Ніжній Корюківці плюс 23, плюс 25 на термометрах має бути по обіді, а в Куликівці та Чернігові протягом дня повітря прогріється до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Максимальна швидкість людини – 44 кілометри за годину. За даними журналу «Національна географія», цей рекорд встановив Усейн Болт – легенда легкої атлетики. Так що, коли наступного разу кудись поспішаєте, пам'ятайте, що у вас у запасі є швидкість справжнього чемпіона.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Унгер. Унгер.
0: Унгер. Тім, там де ти.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля Фокстроту. «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: 10:55 в Україні, друзі, вже за 5 хвилин. Вашій увазі добірка новин Чернігівщини, України, усього світу. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 11-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Ми в цей час, як завжди, в вашій увазі, тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус провів на Ніжинщині наради з представниками силових структур і керівниками громад. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Під час зустрічі обговорили захист об'єктів критичної інфраструктури після нещодавніх атак на енергетичні об'єкти області. Також йшлося про організацію гарячого харчування школярів з 1 вересня та закупівлю шкільних автобусів для 4 громад Ніжинського району. Зокрема, розглянули розвиток програми «Скринінг 40+» і питання ремонту найпроблемніших доріг. У Прилуках навчальний рік для частини школярів продовжили до 19 червня. Про це повідомляє видання «Град Прилуки» з посиланням на матеріали міської ради. Через блекаути, безпекову ситуацію та сильні морози взимку учням потрібно надолужити навчальну програму. Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, учні перших четвертих класів навчатимуться очно, а школярі п'ятих, дев'ятих класів – дистанційно. У разі повітряної тривоги навчання молодших класів продовжуватиметься в укриттях. На Чернігівщині викрили браконьєрів, які незаконно виловили рибу на понад 66 тисяч гривень. Про це повідомив Чернігівський рибоохоронний патруль. Порушників затримали на затоці річки Десна поблизу села Купчичі Корюківського району під час спільного рейду з водною поліцією. За допомогою двох заборонених сіток вони виловили 38 рибин різних видів загальною вагою майже 6 кілограмів. Завдані збитки оцінили у 66 тисяч 130 гривень, а у порушників вилучили улов, сітки, гумовий човен і автомобіль. Матеріали справи передадуть до Сосницького районного суду. У Варвинській школі мистецтв випускники ударного класу завершили навчання. Про це повідомили на сайті Варвинської селищної ради. Серед випускників – учасники перкусійного гурту «Play on Drums», які протягом навчання брали участь у сольних та ансамблевих виступах. У школі зазначають, що успіхи юних музикантів стали результатом багаторічної праці, репетиції, творчого розвитку. Педагоги побажали випускникам зберегти любов до музики та впевнено рухатися до нових досягнень. Бобровицька громада представила Чернігівщину на культурно-мистецькому проєкті «Узвіз єдності», який відбувся у Києві. Про це повідомили в громаді. Головною метою гастрономічною родзинкою став традиційний капусняк, приготований у печі за старовинним рецептом. Страва є частиною нематеріальної культурної спадщини громади та викликала зацікавлення відвідувачів заходу у столиці. Гості куштували капусняк, знайомилися з традиціями Бобровицького краю та дізнавалися про особливості його приготування.
1: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в дебютному сезоні Ліги Націй. Про це повідомляє «Укрінформ». У другому матчі турніру українки на тайбрейку обіграли збірну Німеччини з рахунком 3-2. Поєдинок завершився після 5 сетів, а вирішальну партію сині-жовті виграли з рахунком 15-13. Наступні матчі на турнірі українська команда проведе проти Японії та Франції. До інших новин. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження російських екіпажів, дронів, розрахунків ППО та логістичної інфраструктури на території Донецького аеропорту. Про це повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем. За даними військових, російські війська використовували аеропорт як логістичний вузол і майданчик для запуску ударних безпілотників. Під час операції українські оператори уразили пускові установки, транспортну техніку, склади майна, паливозаправники та інженерну техніку противника. У підрозділі заявили, що такі дії дозволили взяти об'єкт під вогневий контроль і ускладнити використання аеродрому російськими силами. Тим часом Палата представників США схвалила законопроєкт про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це пише CNN і Associated Press. Документ передбачає продовження програми ленд-лізу для України до 2028 року, надання до 8 мільярдів доларів військових позик Україні та союзникам НАТО у 2026-му, а також по 300 мільйонів доларів за програму програмою USAI у 2026-2027 роках. Законопроєкт підтримали 226 конгресменів, проти проголосували 195, і для набуття чинності цей документ ще має отримати підтримку Сенату Сполучених Штатів Америки. Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією на невизначений термін. Про це повідомляє фінська телерадіомовна компанія «Юле». Уряд країни заявив, що закриття кордону досягло своєї мети, адже припинилася так звана інструменталізована міграція через східний кордон. Пункти пропуску між Фінляндією і Росією залишаються закритими з грудня 2023-го. У фінському міністерстві внутрішніх справ вважають, що ризик відновлення такого міграційного тиску з боку Росії досі зберігається. Україна з початку маркетингового року експортувала понад 19 мільйонів 500 тисяч тонн кукурудзи. Про це повідомили з посиланням на дані Державної митної служби на сайті «Укрінформу». Загальний експорт зернових і зернобобових культур сягнув 37 мільйонів тонн. Також за кордон поставили 12 мільйонів 660 тисяч тонн пшениці та 1 мільйон 480 тисяч тонн ячменю. Ну і крім того, Україна експортувала понад 58 тисяч тонн борошна.
1: Хороше наостанок.
4: Кабінет міністрів України розширив програму одноразової фінансової підтримки для молодих лікарів. Про це повідомили на урядовому порталі. Відтепер виплату у розмірі 200 тисяч гривень можуть отримати медики, які після інтернатури працевлаштувалися не лише в сільській місцевості чи зонах активних бойових дій, а й на територіях можливих бойових дій. Для цього вони мають працювати у державному або комунальному медзакладі та відпрацьовувати щонайменше 3 роки. Водночас програма не поширюється, зокрема, на Київської області і обласні центри, в тому числі Чернігів. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. А у півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про погоду на сьогодні ще кілька слів. П'ятниця за календарем, 5 червня. І в цей день на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, має бути хмарно з проясненнями, без істотних опадів протягом дня. Втім, місцями короткочасні дощі з грозами все ж таки можливі, уточнюють у Чернігівській філії гідрометцентру. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Прилуках, Ніжині і Корюківці по обіді плюс 23, плюс 25, а в Куликівці і Чернігові від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
5: Ну

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Якщо переробити все пластикове сміття у світі, вистачить на купівлю таких гігантів, як Apple, Amazon та Google. За даними журналу Guardian, головний обсяг пластику має величезну матеріальну цінність. Просто треба його правильно використовувати. Сміття – це не просто відходи, а потенційний капітал. Варто задуматися, чи не час дивитися на пластик інакше.
0: Цікаві факти.

0: Ідеальний саундтрек для вашої поїздки на радіо Тім. Послухали щойно крутезний трек від Норми Джин, Мартін, Генрі, Автов Майгет. І, друзі, всім автомобілістам, хто цікавиться цією темою, буде, напевно, приємно дізнатися, що компанія Audi, схоже, вирішила повернутися до світу справжніх суперкарів. Минуло трохи більше 2 років відтоді, як з виробництва зняли легендарну модель R8, і тепер її підготували наступника з історичною назвою Nuvolari, на честь знаменитого італійського гонщика та цього Nuvolari. Новинка отримала гібридну силову установку, яка поєднує бензиновий двигун і 3 електромотори. Разом вони видають майже 1000 кінських сил, а саме 987. Для порівняння, це рівень потужності, який колись зробив знаменитим один з найвідоміших суперкарів світу – Bugatti Veyron. Результат відповідний. Розгін до 100 км на годину займає лише 2,6 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км на годину. Водночас автомобіль може певний час рухатися лише на електротязі без запуску бензинового двигуна. Інженери також використали рішення з автоспорту. Кузов виготовлений переважно з надлегких матеріалів, а заднє крило автоматично змінює положення залежно від швидкості. Для максимальної динаміки водій навіть може окремою кнопкою зменшувати опір повітря. У салоні поєднали сучасні екрани та звичайні кнопки керування. Audi планує випустити лише 499 таких автомобілів, тож Nuvolari стане справжнісінькою колекційною рідкістю. Ну а перші покупці отримують свої машини у 2027 році.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Може, хто знає?

0: Послухали Фінку на радіо Тім. 11:41 на годиннику. Друзі, якщо ви раптом замислюєтеся нині над купівлею нового кросовера, автомобільні експерти склали вже список моделей, які, на їхню думку, станом на початок другої половини 2026 року найкраще виправдовують свою ціну. До п'ятірки увійшов електричний Audi Q6 e-tron. Його хвалять за поєднання комфорту, гарної керованості та преміального оснащення. Це варіант для тих, хто хоче перейти на електромобіль без відчутних компромісів. Для великих родин фахівці радять Hyundai Palisade Hybrid. Кросовер має три ряди сидінь, пропонує багато простору для пасажирів і багажу. Ну і Toyota RAV4 також не втрачає популярності. Модель відома своєю надійністю, хорошими результатами випробувань, безпекою і тим, що доволі повільно, дешевше з роками. У списку найкращих також Honda CR-V. За неї багато проголосувало експертів, давайте скажемо так. І її перевагами називають економну витрату пального, комфортну підвіску і практичний салон для щоденних поїздок. Ну і замикає цей рейтинг Subaru Forester. Експерти відзначають високий рівень безпеки та надійності, завдяки чому модель уже багато років залишається одним з найпопулярніших кросоверів у своєму класі. Та яким би не був клас вашого авто, або, можливо, ви взагалі просто в якості пасажира пересуваєтеся здебільшого всім, хто за кермом і у дорозі прямо цієї миті, нехай щастить зеленої хвилі і класного настрою. І всім нашим слухачам зичимо доброго дня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: реклама. Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
2: Сила слова.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

0: 12 на годиннику, друзі. А отже, вже за 4 хвилини разом підбиваємо інформаційні підсумки цього ранку. Будемо говорити про головні новини на початку дня на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Просекко.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
1: Team, там де ти.
3: 12-та година.
4: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
5: Team FM. Новини на Team FM.
6: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо Тім. В цей час, як завжди, разом підбиваємо інформаційні підсумки цього ранку.
5: Новини Чернігівщини.
6: На Чернігівщині внаслідок російських атак загинув 64-річний чоловік. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. У Семенівській громаді безпілотник знищив житловий будинок, під завалами якого знайшли тіло господаря. Також пошкодження зафіксували у Новгород-Сіверській, Ясновській, Корюківській, Городнянській та Крутнянській громадах. Попередньо відомо про ще одного пораненого чоловіка на Сновщині. У Прилуках центр надання адміністративних послуг отримав нову паспортну станцію для оформлення біометричних документів. Про це повідомила Прилуцька міська рада. Обладнання передали у межах швейцарсько-української програми. І в громаді очікують, що це скоротить черги та пришвидшить обслуговування відвідувачів. Нове обладнання вже готове до роботи. Філія «Північний лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» розпочала прийом замовлень на паливні дрова до опалювального сезону 2026-2027 років. Про це повідомили на підприємстві. Замовити дрова можна в лісництвах, філіях або через онлайн-магазин «Дрова є». Для одного покупця рекомендований обсяг становить до 15 кубометрів на рік. Також підприємство надає послуги доставки. Варванська громада отримала 2 генератори для закладів освіти. Про це повідомили в селищній раді. Обладнання передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Генератори отримують інклюзивно-ресурсний центр і один із дитячих садків громади. Вони забезпечать безперебійну роботу установ під час можливих відключень електроенергії. До інших новин цієї ночі російські війська атакували Україну 2 керованими авіаракетами та 216 безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 198 ворожих дронів. Ракети своїх цілей не досягли, водночас було зафіксовано влучання безпілотників на 13 локаціях. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження російських екіпажів дронів і логістичної інфраструктури на території Донецького аеропорту. Про це повідомив перший окремий центр сил безпілотних систем. За даними військових, уражено склади, транспортну техніку та паливозаправники. Військові заявляють про встановлення вогневого контролю над об'єктом. Це ускладнює його використання російськими силами. Палата представників США схвалила законопроєкт про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Про це пишуть CNN і Associated Press. Документ передбачає продовження ленд-лізу до 2028 року та військові позики для України і союзників по НАТО. Законопроєкт підтримали 226 конгресменів, а для набуття чинності його ще має схвалити Сенат Сполучених Штатів Америки. Парламент Литви одноголосно ратифікував конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, завданих російською агресією. У Вільнюсі назвали це важливим кроком для підтримки міжнародного права. Конвенція є частиною міжнародного компенсаційного механізму. Кабінет міністрів продовжив до кінця 2026 року додаткові виплати медикам у громадах, де тривають бойові дії. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Лікарі отримуватимуть щомісячну надбавку у 12 тисяч гривень. Для середнього та молодшого медичного персоналу вона становитиме 9 тисяч гривень. Також уряд продовжив додаткове фінансування медзакладів у таких регіонах. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Законопроєкт щодо вступної кампанії 2027 року загалом зберігає нинішню модель НМТ. І міністерство не підтримує ідею зробити математику предметом за вибором. За словами міністра, тест має перевіряти базові навички випускників, у тому числі здатність рахувати.
4: Новини спорту.
6: Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в дебютному сезоні Ліги Націй. Про це пише «Укрінформ». У другому матчі турніру українки перемогли збірну Німеччини з рахунком 3-2. Вирішальний тайбрейк завершився із рахунком 15-13. Попереду матчі проти Японії та Франції. Будемо вболювати за наших.
4: Хороше наостанок.
6: У Прилуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку «Краса навколо нас» народного майстра з Ніжина Володимира Полуди. Про це повідомили в музеї. В експозиції представлені пейзажі та портрети, виконані олійними фарбами. Першими виставку вже відвідали студенти Прилуцького технічного фахового коледжу. Ну, а ознайомитися з роботами також можуть усі охочі. І такими, друзі, були основні новини цього ранку. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Свіжа інформаційна добірка наступна вашій увазі тут вже о 14-й.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
6: Сьогодні у п'ятницю, 5 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Утім, у Чернігівській філії гідрометцентру уточнюють, що місцями все ж таки короткочасні дощі з грозами можливі протягом дня. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках і Ніжині і Корюківці по обіді плюс 23, плюс 25. У Кулуківці, Чернігові від 24 до 26 тепла.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
6: Просто по курсу програма «Муздата». Цікава інформація про історичні аспекти музичної історії. Ну і, звісно ж, хітова година вже з 13 до 14 для вас. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу вас, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Пиздата на Радіо Тім. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. 50% людей сміються дивним чином. За даними журналу «Психологія», наш сміх – це справжній унікальний підпис, який мало хто може повторити. Отже, смійтеся по-своєму. Це ваша найкраща візитівка.
0: Цікаві факти.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня поговоримо просто зараз на Тім ФМ. 4 червня 1942-го Глену Волічсу з фірми грамзапису Capitol Records спало на думку розіслати популярним радіостанціям релізи нових пісень лейблу. Згодом це стало звичною практикою для більшості компаній, які випускали платівки. 19 червня 1974-го найпопулярнішою піснею Великої Британії була «Always Yours» у виконанні легенди тамтешнього глем-року Гері Глітера. У 1996-му, 4 червня, британський чарт очолювали «Fugees» зі своєю версією хіта «Killing Me Softly». А ще за 4 роки найпопулярнішою у США стала пісня «Rolling in the Deep» у виконанні британки Адель. У перший літній місяць 1903 року з'явився на світ один із найпопулярніших кантрі-блюзменів початку минулого століття, топовий представник до електричної хвилі міського чикаського блюзу, автор понад 300 пісень, американський гітарист і співак Біг Білл Брунзі. На 17 років молодшою за нього була відома виконанням вердіївського репертуару італійська оперна співачка Федора Барб'єрі. Вітання з днем народження у червні приймав і видатний італійський диригент і піаніст Клаудіо Аббадо. Володар численних нагород, керівник театру Ла Скала, Віденської державної опери і одночасно Віденського, Лондонського та Берлінського симфонічних оркестрів, Аббадо ініціював проведення багатьох музичних фестивалів, у організації яких брав безпосередню участь. В Америці нині віддають належне творчому генію сучасного класика Ірвіна Базелона, таланту джазового саксофоніста, кларнетиста, композитора, аранжувальника і бенд-лідера Олівера Нелсона, та тепло згадують зірку музичних кінофільмів 30-х років, співачку і акторку Джанет Макдоналд. А німці вшановують одного з найбільш авторитетних виконавців новітньої музики, що активно популяризував твори композиторів 20-го століття, автора підручника диригентського мистецтва, який був перекладений на багато мов світу та перевидається донині, між іншим, диригента Германа Шерхена. Свічки на торті в червні задуватимуть уродженець Львова, один із найвидатніших класичних піаністів сучасності Еммануель Акс, лауреат кількох премій Греммі, автор музики до сотень кінофільмів, американський піаніст, композитор, аранжувальник та музичний продюсер Дейв Грушін, яскравий представник фрі-джазу, мультиінструменталіст і композитор Ентоні Брекстон, учасник гурту Піксіс, гітарист Джой Сантьяго, німецька авант-рок-співачка Дагмар Краузе, виконавець італо-диско Ден Гарроу, абсолютна зірка класичної музики, оперна співачка Чечілія Бартолі, відомий завдяки хіту «Поки ніхто не бачить», який у 2022 році став шалено популярним у TikTok, український виконавець, сонграйтер і аранжувальник Макс Пташник, американська R&B і соул-співачка Фейт Еванс і народний артист України, рок-музикант і композитор, автор-виконавець Тарас Чубай, знаний як лідер гурту «Плач Єремії», чий суперхіт «Вона» лунатиме далі на Радіо Тім. Многое літо!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Це малювання може бути шкіл. Для вашого здоров'я.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
8: Програма «Сила слова».
9: В кінці кінців цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
8: Сила слова.
10: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. За останні 4 тисячі років люди не одомашнили жодної нової тваринки. За даними журналу «Національна географія», всі наші пухнасті друзі – це справжні давні супутники життя. Дбайте про своїх улюбленців, адже вони з нами вже тисячоліттями і ще будуть довго поруч.
4: Цікаві факти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
1: Реклама.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
7: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Spend 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням слава! Цей вечір п'ятниці на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Далі про важливе.
0: Новини Чернігівщини.
1: Виконком Чернігівської міської ради погодив чергові виплати для родин із новонародженими. Як повідомляє прес-служба міськради, одноразову допомогу отримують 66 мешканок Чернігівської громади на загальну суму 1 мільйон 755 тисяч гривень. Виплати призначили для 33 сімей із першою дитиною, 24 із другою, 7 із третьою та 2 із четвертою. Кошти нададуть у межах міської програми підтримки народжуваності на 2025-2027 роки. Документи на отримання допомоги можна подати протягом 12 місяців після народження дитини. Поліція Чернігівщини скерувала до суду справу двох учасників злочинної групи, які організували незаконне перенаправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Слідство встановило, що ці фігуранти шукали охочих виїхати з країни та доставляли їх до прикордоння в обхід блокпостів. За свої послуги вони вимагали 5 тисяч доларів. Обвинувальний акт уже передали до суду. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Прилуках завершили висадку сезонних квітів на міських клумбах. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Вулиці міста вже прикрашають чорнобривці, петунії та целозії, які цвіститимуть до пізньої осені. Працівники Прилуцької дослідницької станції розповідають, що підготовка розсади починається ще взимку і охоплює весь колектив підприємства. Протягом сезону фахівці доглядатимуть за клумбами, щоб вони залишилися охайними та квітучими. Заступник Варвинської селищної голови Олександр Філоненко взяв участь у нараді щодо розвитку систем охорони здоров'я на Чернігівщині. Про це повідомили на сайті Варвинської селищної ради. У зустрічі взяли участь голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, народний депутат Валерій Зуб, представники обласної влади, медичних закладів та громад Прилуччини. Учасники обговорювали підвищення ефективності медичних послуг, профілактику серцево-судинних та онкологічних захворювань, доступність безоплатної допомоги і забезпечення ліками. Також йшлося про покращення взаємодії між медиками, пацієнтами та органами місцевого самоврядування. Тепер до інших важливих новин. Президент Румунії Нікош Ордан висунув депутата Європарламенту Еуджена Томака на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє румунське видання DJ24 та молдовське видання Ньюзмейкер. Кандидатуру запропонували після виступу уряду Ілії Боложана, якому парламент висловив недовіру. Еуджен Томак народився в Ізмаїльському районі Одеської області. Нині є депутатом Європарламенту та лідером партії «Народний рух». Політик заявив, що готовий формувати новий уряд і вести переговори із прозахідними партіями. Терміни подачі документів до військових закладів освіти у 2026 році продовжили до 1 липня. Про це подумали в Міністерстві оборони України. Рішення хвалили, щоб в умовах воєнного стану більше громадян могли вступити до військових вишів і коледжів. Документи через ТЦК та СП, військові частини і кадрові служби прийматимуть до 1 липня. Безпосередньо у приймальних комісіях до 20 липня. Вступники випробування та конкурсний відбір триватиме із 20 до 30 липня. Зарахування на навчання відбудеться до 1 серпня. Російські війська 4 червня повторно атакували інноваційний термінал компанії «Нова пошта» у Дніпрі. Про це подумали в компанії. Під час удару працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють поліція та рятувальники. Триває оцінка масштабних руйнувань і пошкоджень відправлень. У компанії заявили, що логістичні маршрути вже перебудували, тому затримок доставки не очікується. Вартість втрачених через атаку відправлень буде повністю компенсовано. У травні Україна скоротила експорт аграрної продукції на 8,6% порівняно з квітнем. Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу. Загалом за місяць за кордон відвантажили 5 мільйонів 200 тисяч тонн агропродукції. Найбільшу частку експорту становили зернові культури – 3 мільйони 600 тисяч тонн, що на 20% менше, ніж місяцем раніше. Водночас експорт олійних культур зріс на 65% і сягнув майже 324 тисяч тонн.
0: Хороше наостанок.
1: У Відні завтра відбудеться нагородження переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості «Шляхами Івана Марчука». Про це подумала голова Українського культурного освітнього центру імені Івана Франка Вікторія Кетнер. Цьогоріч понад 500 дітей з 10 країн представили роботи на тему «Вічність сплетені мріями», натхнені творчістю українського художника Івана Марчука. Головою журі традиційно є сам митець, який вручатиме нагороди переможцям. Організатори зазначили, що конкурс покликаний підтримати дитячу творчість і популяризувати українську культуру у світі. Це всі важливі новини на цю мить. Більше розповім о 15-й. Залишайтеся з нами на Тім ФМ. Далі прогноз погоди на цю суботу.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, 6 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 70%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температурні показники. У Ніжині та Ічні вночі буде до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Куликівці вночі від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. При Луках, Чернігові та Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 26 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
8: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Раціон понад 80% населення Землі складається з рису. За даними журналу «Національна географія», ця проста крупа – основа харчування для мільярд людей у світі. Дійсно, це нагадування про те, як маленькі речі можуть мати велике значення для всього людства.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: На хвилі Team FM, це був Саврок з треком «Люлі». А нарешті, друзі, хто чекав і думав, чи буде шоста частина льодовикового періоду, вона буде. Вчора вийшов офіційний анонс від компанії Walt Disney Studios та 20th Century Animation про продовження цієї культової франшизи.
1: Та ти що?
0: Нова стрічка отримала інтригуючу та гарячу назву «Льодовиковий період. Точка кипіння». До речі, перший крутезний тизер-трейлер вже офіційно публікували на YouTube. Згідно з офіційним синопсисом, на Мені, Сіда, Дієго та Елі і решту зграї чекає шалена пригода, як завжди. Через глобальне потепління вона будуть змушені покинути свої домівки і вирушити у невідомі, дуже небезпечні куточки підземного загубленого світу, де на них чекають динозаври та море лави. Ще організатори вже розкрили секрет першої сцени мультфільму. Вона традиційно буде присвячена шаленій улюбленій, невгамовній білцю Скрету та його малюку, який цього разу епічно намагатимуться врятувати від раптового вивершення вулкана. Прем'єру на великих екранах запланували на 5 лютого 2027 року. Спочатку творці хотіли висунути мультик наприкінці 2026-го, але трошки скоригували свої плани. Це буде перший повнометражний фільм франшизи, над яким працювала виключно 20th Century Animation Studio. Адже попередню студію Blue Sky закрили ще у 2021 році. Попередня п'ята частина виходила аж у 2016-му, тож перерва була справді величезною. Але зважаючи на те, що попередні серії зібрали у світі понад 6 мільярдів доларів від нової частини, очікуємо чогось теж не менш грандіозного.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Прилуцькому, Корюківському та Новгород-Сіверському районі через застосування БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 11:44, ви слухаєте Team FM. Легендарний проєкт «Київ день та вночі» повертається. Але є один важливий нюанс. Це буде не нова серія чи сезон. Вони знімають повноцінне кіно. 3 червня вже стартували зйомки повнометражного фільму, такого собі динамічного молодіжного роуд-муві. Наші улюблені колись юні та безтурботні герої подорослішали. Тепер на них чекає криза 35+, діти, колишні, нові шлюби, ревнощі та купа дорослої відповідальності. Персонажі будуть ухвалювати дуже погані рішення, але зберігатимуть той самий фірмовий драйв. До своїх ролей повертається золотий склад. Ми знову побачимо Богдана Шолудяка, Віку Маремуху, Олега Машуковського, Альбіну Перерву та купу зіркових гостей. Офіційний реліз у кінотеатрах заплановано на 5 листопада 2026 рік. Але на цьому, друзі, гарні новини в мене не закінчуються. І за мить все розповім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Сьогодні в Україну з російської неволі повернулися 186 наших українців. Відбувся надзвичайно важливий обмін. Додому їдуть 185 військових, захисників, воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Та один цивільний. Серед них ті, хто гринчно оборонив Маріуполь та Азовсталь. Також бився на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Багато з них людей перебували у ворожому полоні ще з важкого 2022 року. Величезна подяка команді, яка займається обмінами. Наші люди повертаються, і це зараз найголовніше. На цій гарній ноті ми продовжуємо. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
2: «Сила слова».
4: Тім FM.

0: 14:54. Ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна служба новин розповім, хто з офіційним візитом прибув до України, новини нашого регіону та в кінці, звісно, про хороше. Залишайтеся з нами на Team FM. Більше інформації почуєте о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Прилуцькому, Курюківському та Новгород-Сіверському районі.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівна. Далі про найважливіше станом на зараз. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: До Чернігова з гуманітарною місією прибула делегація латвійського міста-побратима Угра на чолі з Егілсом Хелманісом. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, разом із волонтерами він доправив чергову партію допомоги для українських військових. Під час зустрічі з міськраді сторони обговорили подальшу підтримку України та важливість інформування міжнародної спільноти про події війни. Егілс Хелманіс був одним із перших міжнародних партнерів, які відвідали Чернігів після деокупації області у 2022 році. За час повномасштабної війни він здійснив близько 20 гуманітарних поїздок до України. На Чернівщині рибоохоронці викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу сітками. За подуманням Чернівського рибоохоронного патруля, порушення зафіксували на річці Доч поблизу села Адамівка Ніжинського району. У чоловіка вилучили 35 карасів срібнястих загальною вагою понад 1,5 кілограми. Збитки рибному господарству оцінили у 55 335 гривень. Матеріали справи передали до суду. У Чернігові на фасаді обласної бібліотеки для дітей створили мурал пам'яті, присвячений загиблим захисникам України. Про це подумали на сторінці бібліотеки у Фейсбуці. Автором роботи став художник-мураліст Віталій Вороний. У бібліотеці зазначили, що мурал покликаний вшанувати пам'ять українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Новий стінопис став символом вдячності, пошани та нагадування про жертовність захисників України. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув з візитом до України. Як повідомляє «Укрінформ», свою поїздку він розпочав у Вінниці разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Делегація вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у боротьбі проти російської агресії. Андрій Сибіга назвав цей жест символічним початком візиту. Сторони планують обговорити питання практичної співпраці, доброго сусідства та європейського майбутнього. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Про це подумав президент України Володимир Зеленський. Додому повернулися 185 українських захисників із лав Збройних сил Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед звільнених є оборонці Маріуполя із Азовсталі, також військові з різних напрямків фронту. Частина з них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Оператори сил безпілотних систем за одну ніч уразили 5 вантажних суден, які використовувалися для забезпечення російських військ. Про це подумали сили безпілотних систем, передає «Укрінформ». Під удар потрапили судна в районах Бердянська, Маріуполя та Ялти. За даними військових, ці кораблі використовувалися для перевезення боєприпасів, техніки та пального. Також через окуповані порти росіяни незаконно вивозять українські ресурси. У Міністерстві освіти і науки пояснили зміни в мережі старшої школи в межах освітньої реформи. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, з 1 вересня 2027 року в Україні почнуть працювати профільні ліцеї для учнів 10-12 класів. Частина нинішніх ліцеїв стане гімназіями. У міністерстві визнають, що в окремих громадах старшокласникам доведеться навчатися в інших населених пунктах. Для розв'язання цієї проблеми держава планує фінансування, ремонт доріг і закупівлі шкільних автобусів.
1: Новини спорту.
3: Міжнародна федерація футбольних асоціацій оновила рейтинг національних збірних. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на FIFA, збірна України зберегла 32 місце у світовому рейтингу. В активі команди Андреа Мальдере 1549,29 бала. Лідером рейтингу залишається Аргентина, далі йдуть Іспанія та Франція. Позиція України не змінилася після перемоги над Польщею в товариському матчі.
1: Хороше наостанок.
3: На Сумщині поліцейські підрозділу «Білі Янголи» евакуювали ще 12 людей із прикордонних громад. Як повідомляє «Укрінформ» із посланням на поліцію Сумської області, серед евакуйованих троє дітей. Із Боринської громади вивезли 10 людей, ще з 2 літніх мешканців із Річківської громади. Поліцейські допомогли перевезти особисті речі та забезпечити супровід до безпечних місць проживання. Евакуація триває через постійну загрозу російських обстрілів. Це всі новини. Наступний інформаційний випуск слухайте вже о 16-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: У суботу, 6 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше давайте дізнаємось про температурні показники у регіоні. У Ніжині та Ічні вночі буде до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26. У Кулаківки вночі від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. При Луках, Чернігові та Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Квашена капуста допомагає швидко впоратися з жирами та сприяти схудненню. За даними журналу «Здоров'я», цей кисловатий делікатес корисний для травлення та обміну речовин. Отже, додайте трохи кислинки у свій раціон. Це не тільки смачно, це дуже корисно.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

11:26, це ти на хвилі Тім ФМ. Зараз такий час, що соцмережі – це якісь чорні діри і пожирачі нашого часу та уваги. От знаю, навіть по собі. Сідаєш за роботу, серйозно налаштовуєшся, і тут просто прийшлось якесь одне повідомлення. І відкриваєш екран і все, прокидаєшся через 3 години, бо ти вже на 150-му відео про те, як капібари їдять кавуни в басейні, яка там робота, коли ще не всі фотки відлайкані і не всі веселі відосики переглянуті. Але, на жаль, важливі справи самі себе не зроблять. Тож, якщо як побороти цю залежність, чи взагалі це можливо, експерти дають кілька дієвих порад, як повернути собі свій час. Якщо не чекаєш жодного термінового повідомлення чи дзвінка, просто сховай той телефон. Серйозно, кинь його в шафу, сховай глибоко в сумку, в ящик столу або взагалі засунь під подушку. Напишіть для себе розпорядок дня і виділіть собі законну годину вранці та годину ввечері суто для скролінгу стрічки. Решту часу присвячуй запланованим справам. Якщо власна сила волі злегка підводить, встанови спеціальні програми, які обмежуватимуть твій час у соцмережах. І сиди спокійно працюй, поки програма не змилується і не розблокує заповітні додатки. Відчуваєш, що увага розсіюється, ти зависаєш, і рука зрадницьки тягнеться до інсти, перемкнися на фізичну активність. Зроби пару присідань, покачай прес, погуляй по кімнаті або взагалі станцюй танець. Після активної розминки повернутися до роботи і зосередитись буде значно легше. Для найбезстрашніших радикальний метод. Просто бери і видаляй додатки Facebook, Instagram, Threads зі смартфона. І не встановлюй їх назад, поки остаточно не закінчиш усі важливі справи. Ну і від мене особистий лайфхак, про який часто всі забувають, знайди в налаштуваннях смартфона і зроби екран чорно-білим. Повір, дивитися на сірий Instagram чи TikTok стане настільки нудно і нецікаво, що мозок дуже швидко сам скаже, та ну його, краще піду попрацюю. А тож ось такі поради я для вас знайшла, який рятуватиме твій час. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі не підвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15.39, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами, на водопроводі до 100 мм заміна крану. По вулиця Привітна, 2, з 8 червня з 9 ранку до 15 буде відсутнє водопостачання. До приватних споживачів по вулиці Привітна від номер 1 до номеру 18, 18Б, 19. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.

0: 15:43, ви слухаєте Team FM. Сезон відпусток, відпочинку, вилазок на природу або просто бажання поїхати кудись у небуття – це зараз літня місія. І от настає той самий епічний момент, коли дістаєш валізу, кладеш туди три речі, намагаєшся її закрити, вона не закривається. Ти стоїш над нею і думаєш, ну як так, вона ж розміром як невелика шафа. Куди поділося все місце? Виявляється, більшість з нас робить одну банальну, але фатальну помилку, через яку в багажі починається хаос ще до виїзду з дому. А найгірше, що ти можеш зробити, це кинути взуття в переміж з одягом. Навіть якщо твої улюблені кросівки здаються ідеальними чистими. На їхній підошві тусується цілий мегаполіс мікробів. Якщо взуття ще й трохи вологе після миття, то привіт сирість і зіпсовані речі. Що ж тоді робити, щоб не довелося сідати на валізу всієї родини, намагаючись застібнути її? А завжди фізично відомкремлюй взуття. Закинь його у спеціальний тканинний мішечок, сумку чи на крайній випадок у звичайний пакет. Геніальний лайфхак для економії простору. Запихай все всередину кожного кросівка, свої шкарпетки, зарядки, ремені чи інші дрібниці. Так ти і форму взуттю збережеш, щоб вони не зім'ялися, і купу дорогоцінного місця витратиш з користю. Розкладай черевики не по центру валізи, де вони крадуть простір, розпихуй їх по краях або в кутках, розвернувши носками в різні боки. Найважчу і наймасивнішу пару взуття краще взути в дорогу на себе. Зверху кидаєш косметичку, документи і ті речі, які треба швидко дістати. І твоя ідеальна валіза готова до пригод. Тож пакуй свої речі з розумом, бери від цього літа абсолютно максимум і ніколи не забувай прихопити з собою класний настрій. За музичний супровід відповідає ми, тож залишайся з нами на одній хвилі, ні про що не хвилюйся і дозволь собі розслабитись.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тебе лі стіни у хаті мої, вже з розуму зводять давно, а я ж розмальовую.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Це був Well Boy з треком «Стилю» на хвилі Тім FM 15.54. І далі вам розповім про людей, які своєю роботою, своїм хобі та справами показують нам приклад того, що потрібно рухатися вперед і попри які труднощі йти тільки з піднятою головою. Та перед цим про важливе розповім про лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини, коли вони планують зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Кабінет міністрів затвердив експортну стратегію України до 2030 року, де, звісно, новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, більше інформації почуєте рівно о 16-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 16 рівно. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: П'ятеро людей, які постраждали після атаки російських безпілотників на Чернігів 5 червня, перебувають на лікуванні міській лікарні номер 2. Про це Суспільному розповіла гендиректор медзакладу Владислав Кухар та гендиректор обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Даниленко. Усі постраждалі чоловіки віком від 18 до 65 років. У трьох пацієнтів діагностували мінно-вибухові травми, ще у двох – акуборотравми та гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей і було пошкоджено 37 автомобілів. У Чернігівській області зареєстрували два випадки отруєння дикорослими грибами. Про це повідомив генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Випадки зафіксували у Березнянській і Сновській громадах. Один із постраждалих – 17-річний підліток. У всіх випадках люди отруїлися грибами з моршками. Чернівець втратив понад 56 тисяч гривень після спроби заробітку в інтернеті. За повідомленням поліції Чернігівського району, до правоохоронців звернулися 34-річний містянин. Чоловік знайшов у месенджері оголошення про онлайн-заробіток і спершу отримував гроші за вподобайки під товарами. Згодом йому запропонували переказати власні кошти на віртуальний депозит для отримання відсотків. Після переказу понад 56 тисяч гривень чоловік не отримав ні прибутку, ні власних грошей. У Чернігівському обласному історичному музеї імені В'ячеслава Тарновського відбулося засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності. Як йдеться на сайті Чернігівської ОВА, однією з тем став досвід музею у сфері патріотичного виховання. Учасники говорили про роль музейної спадщини у збереженні української ідентичності. Також обговорили матеріально-культурну спадщину Чернігівщини. Окремо йшлося про діяльність Чернігівського краєвого осередку українського козацтва. Тепер до інших важливих новин. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg, зустріч попередньо запланована на вечір неділі у Великій Британії. Сторони мають обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери трьох країн зустрінуться з Зеленським найближчими днями. Речник урядів Франції, Німеччини, Великої Британії та України офіційно можлива зустріч не коментували. Операція «Інтерфлекс», яку очолює Велика Британія, переходить у нову фазу підготовки українських військових. Як повідомляє Укрінформ із посланням на Генеральний штаб Збройних сил України, програма відійде від масової піхотної підготовки до спеціалізованої. Йдеться про авіаційний, медичний, інженерний та логістичний напрям. За 4 роки в межах «Інтерфлекс» підготовку пройшли понад 63 тисячі українських військовослужбовців. Серед них 11 тисяч військових інструкторів. Кабінет міністрів затвердив експортну стратегію України до 2030 року. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, документ визначає напрями розвитку українського експорту в умовах війни, відновлення та європейської інтеграції. Стратегія передбачає збільшення виробництва і експорту товарів на послуги з вищою доданою вартістю. До 2030 року уряд планує збільшити загальний обсяг експорту товарів і послуг до 85 мільярдів доларів. У Києві має відбутися перший міжнародний форум військових омбудсменів. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс глави держави, це питання обговорив президент Володимир Зеленський і військова омбудсменка Ольга Решетилова. За перші 4 місяці роботи офіс військового омбудсмена опрацював понад 8 тисяч скарг. Найбільше звернень стосується лікування та направлення військовослужбовців на військово-лікарську комісію. Президент наголосив, погодив проведення форуму у Києві.
1: Хороше наостанок.
3: Українська команда здобула 16 відзнак на міжнародній виставці винаходів та інновацій «Інарх-2026» у польському місті Катовіце. Як подумали В Малій академії наук України наша країна представляла 13 учнів, і кожен повернувся з нагородою. Юні науковці вибороли 6 золотих, 5 срібних і 2 бронзові медалі. Також українці отримали 3 спеціальні відзнаки від міжнародних партнерів. Проєкт школярів стосувалися інформаційних технологій, штучного інтелекту, енергетики, екології та медицини. На цьому в мене все. Більше інформації слухайте вже рівно о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра, 6 червня, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому буде 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше розповім про температуру повітря у містах Мовлені і Тімофе. У Ніжині та Ічні вночі буде до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Куликівці вночі від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. У Прилуках, Чернігові та Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень температура прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найміцніші стосунки бувають у парі, де IQ чоловіка вищий за IQ жінки, пише журнал «Психологія думок». Дослідження показали, що такі пари мають більше гармонії та менше конфліктів. Тож, хто знає, можливо, інтелект – це не лише про знання, а й про злагоду та кохання.
0: Цікаві факти. Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім FM.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами.
1: Це була Скейлер із треком «Хвилі» на Team FM. Натрапила я тут на таку теплу і надихаючу історію з нашої рідної Чернівщини, якою не можу не поділитися. 16:24 і містечку Бахмач батько і сином розбудовують власну столярну справу. 70% усієї роботи вони виконують абсолютно вручну. Почалося все ще в далекому 1999 році, коли Сергій Васечко після десятка років військової служби вирішив робити меблі. На місці нинішнього цеху тоді було суцільне болото. Він сам викопав ставок, насипав землі і з нуля побудував майстерню. Тепер підприємство очолює його син Артем, який змалечку крутився біля батька, переймав його строгу науку і після університету вирішив продовжити сімейний бізнес. Зараз вони виготовляють неймовірні комоди, столи, приліжкові тумби і навіть вирізають з дерева ікони. Їхня особлива фішка – це меблі з круглими рухливими фасадами, які вони називають тамбурами. Артем виявився ще й чудовим менеджером, подався на програму «Власна справа», виграв грант 150 тисяч гривень, закупив якісний ручний електроінструмент і створив нове робоче місце. І ще мене особливо вразило в цій історії, у їхньому столярному колективі працює 48-річна пані Валентина. Жінка не побоялася змін, прийшла навчання від служби зайнятості, здобула професію верстатниці і тепер працює шліфувальницею. Зізнається, що спочатку було дуже страшно і хотілося все кинути, але зараз вона чудово втягнулася. Чоловіки-колеги її дуже підтримують. Пан Сергій мріє, щоб колись цю справу підхопили його онуки. І в Бахмачі працювала велика сімейна фабрика. Обожнюю такі історії про наших працьовитих людей, які попри все будують, створюють і розвивають своє.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 16:29. Станом на цю хвилину повітряна тривога розпочалася у Прилуцькому районі, триває у Крюківському та Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. А також станом на 16:27 БПЛА повз Срібна курсом на місто Прилуки та Малу Дівицю Прилуцького району. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: програма.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо, ми їх вирішуємо або розв'язуємо, а завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 16:54, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про чоловіка, який вкрав коня та заховав його у своїй квартирі на третьому поверсі. Та ще про акулу, яка робить прогнози на матчі чемпіонату світу. Більше подробиць трохи згодом. Спершу важливе. Яка ціна зараз на бензин? Також у застосунку «Приват-24» стався технічний збій та, звісно ж, новини нашого регіону. Залишайся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM. On the road, chasing glitter on the highway.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17.3. Далі про важливе станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Срівнянській громаді отримали довгоочікувану звістку про повернення з російського полону земляка Сергія Вразкуна. За повідомленням громади, житель села Грицівка повернувся додому під час обміну військовополоненими 5 червня. Понад 2,5 роки рідні та близькі чекали на його звільнення. Попереду на захисника чекає реабілітація та відновлення після полону. У громаді назвали цю подію радісною для всіх земляків. На Чернівщині відбулася чергова зустріч у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Як повідомляє Чернівська ОВА, захід пройшов у кіптях за участю представників влади, профільних установ та підприємців. Учасники розповіли про державну програму «Точка опори», яка передбачає компенсацію частини зарплати та єдиного соціального внеску для підприємств, що були змушені призупинити роботу через обстріли. Також йшлося про грант для молоді, ветеранів і членів їхніх сімей, програму «Власна справа» та кредит 5-7-9%. Крім того, бізнес може залучити до 25 мільйонів євро кредитних коштів під 10% річних для розвитку власної генерації електроенергії. На прикордонні Чернівщини російський FPV-дрон атакував автомобіль «Укрпошти». Про це подумав начальник Новороцівської РВА Олександр Селіверстов. Удар стався поблизу села Мамикане Новороцівської громади. Внаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль та постраждали двоє працівників пошти 1972 та 1975 років народження. В обох діагностували акумбератравми. Тепер до інших важливих новин. Вчені з університету Кембриджа розробили першу вакцину, повністю створену штучним інтелектом. Як повідомляє Укрінформ із посилання на Euronews, для її створення використали спеціальний білок, розроблений за допомогою машинного навчання. Вакцина не потребує ін'єкційної голки та вводиться через надтонкий струмінь рідини під високим тиском. Дослідники вважають, що така технологія може спростити використання вакцин у різних країнах світу. Міністерство оборони США планує закупити 2000 українських FPV-дронів F-10. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на представників компанії F-Drones. Контракт між американською та українською сторонами вже підписаний. Наразі триває погодження дозволу на експорт. Отримані кошти компанія планує спрямувати на розвиток досліджень та локалізацію виробництва компонентів в Україні. Понад 1700 військовослужбовців уже скористалися новим алгоритмом повернення на службу після самовільного залишення частини. Про це подумало Державне бюро розслідувань. У відомстві зазначають, що механізм дозволяє оперативно оформити необхідні процесуальні документи та прискорити повернення військових до підрозділів. Найчастіше звернення надходять через електронну пошту, гарячу лінію та офлайн-форму на сайті ДБР. Станом на 4 червня всі отримані запити перебувають на різних етапах розвитку. Уряд запускає експериментальний проєкт для спрощення повернення в Україну громадян, народжених на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Новий механізм дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення навіть за відсутності даних у державних реєстрах. Для підтвердження особи можна буде використовувати свідчення близьких родичів, зокрема онлайн. Оформлені документи буде безкоштовним через визначені дипломатичні установи України за кордоном.
1: Новини спорту.
3: У суботу, 6 червня, дві прилуцькі команди зіграють у другому матчі туру чемпіонату Чернігівської області з футболу 2026 року. За повідомленням організаторів, о 13-й на Кудрівка арені в селі Кудрівка ФК Кудрівка прийматиме ФК Прилуки. О 15-й на міському стадіоні в Городні ФК Городня зіграє з командою К-21 з Прилук. Офіційними особами першого матчу будуть Ігор Сташук, Денис Марченко, Андрій Гліпстер та Арсеній Сімонов. На другій грі працюватимуть Ярослав Щербенко, Олександр Прокопенко та Володимир Асмаковець.
1: Хороше наостанок.
3: Редакторка Курюківської районної газети «Маяк» Ірина Гайова отримала орден за заслуги 3-го ступеня. Відповідний указ про нагородження був підписаний 6 червня 2025 року. Саму нагороду журналісти вручили 22 травня цього року в Міністерстві культури України. За словами Ірини Гйової, церемонія відбулася без урочистих промов і тривала недовго, а після вручення нагород учасники зробили спільне фото. Редакторка зазначила, що для неї цей день став особливим і, можливо, єдиним таким у житті. Орден за заслуги третього ступеня не передбачає одноразової грошової виплати, однак може врахуватися при нарахуванні надбавки до пенсії. Такими новини були станом на зараз. Вже в наступній годині, рівно о 18:00, підсумую події, що сталися цього дня. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, у суботу на Чернігівщині буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. На рівні 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде в середньому 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках, Чернігові та Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 26. У Колоківці вночі буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. У Ніжині та Ічні вночі буде до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 17.09. Ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину у низці областей України розпочалася повітряна тривога. А в усій Чернівській області, Ніжинському, Чернівському, Прилуцькому, Корюківському та Новгород-Сіверському районі триває повітряна тривога та небезпека через загрозу застосування балістичного озброєння. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17.14. Ви на зв'язку з Тім ФМ. У застосунку Приват24 від Приватбанку стався збій у роботі. Про це повідомляють користувачі. Зокрема, користувачі скаржилися, що не можуть увійти в додаток. У Приватбанку підтвердили збій роботи застосунку. Та сайту банку повідомили, що працюють над вирішенням проблеми.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. В Японії працівники, які не палять, отримують 6 додаткових вихідних на рік. За даними одного японського видання, таке рішення ухвалила компанія з Токіо, щоб заохотити здорові звички серед працівників. То, можливо, вартує обрати свіже повітря та більше вихідних, ніж дим та чергу на перекур.
0: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: 17:23, ти слухаєш Team FM. Пам'ятаєш ті часи, коли весь світ завмирав перед екранами і з абсолютно серйозними обличчями чекали, яку коробку з їжею бере легендарний восьминіг Пауль, щоб дізнатися результати футбольних матчів. Так от, місце порожнім не буває. Напередодні нового чемпіонату світу, який стартує вже 11 червня у США, Мексиці та Канаді, з'явився новий зубастий оракул. І цього разу все набагато суворіше. Бо у Бразилії, прямо в Оканаріумі, Ріо-де-Жанейро, ставками на спорт займається акула на ім'я Рітінья. Директор цього закладу Марусело Шпільман на повному серйозі заявляє, що вони спеціально довірили цю місію акулі, аби розвіяти міфи і показати, що ці хижаки насправді не такі вже й лихі, як показують у голівудських жахастиках. Не знаю, як там щодо доброти, але інстинкт самозбереження у Рітіні працює на всі 100. Свій перший прогноз вона робила на стартовий матч збірної Бразилії проти Марокко. І, звісно ж, безапеляційно обрала бразильців. Натовп фанатів був просто в екстазі. Ще пак, якби місцева акула поставила проти рідної збірної, їй би в тому Ріо точно влаштували бойкот і перевели на дієтичний корм. Але хижі щуни – це ще не всі приколи майбутнього Монреалю. Організатори вирішили, що просто ганяти м'яч у фіналі – це вже якось нудно. А тому 19 липня на вирішальному матчі в передмісті Нью-Йорка влаштують небачене для футболу шоу в стилі американського суперболу. У перерві глядачів розважають матимуть Мадонна, Шакіра та корейські ідоли з гурту BTS. Щоб цей шалений мікс епохи музичних стилів хоч якось тримався купи і не перетворювався на хаос, куратором всього цього дійства призначили фронтмена гурту Cold Space Кріса Мартіна. Друзі, епічного видовища нам обіцяють, і, можливо, в нас теж колись з'явиться якийсь свій бойовий гусак чи кіт-оракул, який спокійно і впевнено прогнозуватиме виключно наші перемоги. А поки футбольні пристрасті тільки починають закипати, ми ні на мить не збавляємо обертів і продовжуємо качати цей день ритмами на хвилі Team FM. Залишайся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі. Тім ФМ.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: 17:42, та слухаєш Team FM. Цього разу відзначилися наші сусіди у Польщі. Саме в місті Вайгирово. Місцеві поліцейські отримали екстрений виклик, який спочатку здавався їм просто чимось невдалим жартом. Людина на тому кінці дроту абсолютно серйозно і без краплі сміху заявляла, що прямо зараз сходами їхнього багатоквартирного під'їзду хтось намагається затягнути дорослого коня. Копи дуже неохоче відправили туди патруль для перевірки розіграшу. Але на місці на них чекав справжній шок. Історія виявилася 100% правдою. Прямо на сходовій клітці стояв справжній живий кінь, поруч 19-річний геній кримінального світу. Активно сварився із незадоволеними сусідами, які намагалися всю цю абсурдну спецоперацію зупинити. Як з'ясувалося згодом, цей амбітний юнак вкрав тварину і вирішив її надійно сховати від правосуддя. І найкращою, найбільш непомітною схованкою він обрав власну квартиру з двома спальнями на третьому поверсі. Логіка цього вчинку залишається загадкою. Абсолютно незрозуміло, як саме він планував провести таку габаритну тварину через стандартні вхідні двері, як збирався пояснювати мешканцям знизу постійний цокіт копит по ламінату і де б цей кінь взагалі-то спав у двокімнатній квартирі. А тепер цьому горе-крадію загрожує від 3 місяців до 5 років ув'язнення за викрадення тварини. Ось так буває, коли кримінальні амбіції трішки не збігаються з розміром житлової площі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
0: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: це був «Як так» із треком «Вродлива» на хвилі «Тім.ФМ». За 5 хвилин у нас стартує програма «Привітань, побажання та музичних вподобань» – програма «Від душі». Та спершу підсумковий випуск новин, коли відбудеться зустріч лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини із президентом України Володимиром Зеленським. В Україні знизилися середні ціни на пальне. Міністр закордонних справ Словаччини прибув з візитом до України. Більше подробиць слухай на хвилі Тім.ФМ рівно о 18:00. Залишайся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському, Чернівському та Ніжинському районі.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім.ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі про головні події вечора, які сталися цієї п'ятниці.
2: Новини Чернігівщини.
3: Виконком Чернігівської міської ради погодив чергові виплати для родин із новонародженими. Як повідомляє прес-служба міськради, одноразову допомогу отримують 66 мешканок Чернігівської громади на загальну суму 1 мільйон 755 тисяч гривень. Виплати призначили для 33 сімей з першою дитиною, 24 із другою, 7 із третьою та 2 із четвертою. Кошти нададуть у межах міської програми підтримки народжуваності на 2025-2027 роки. Документи на отримання допомоги можна подати протягом 12 місяців після народження дитини. У Чернігівській області зареєстрували два випадки отруєння дикорослими грибами. Про це повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олексій Чепурний. Випадки зафіксували у Борознянській та Основській громадах. Один із постраждалих – 17-річний підліток. Чернівець втратив понад 56 тисяч гривень після спроби заробити в інтернеті. За повідомленням поліції Чернігівського району, чоловік погодився переказати власні кошти на віртуальний депозит для отримання прибутку. Після цього він не отримав ні відсотків, ні своїх грошей. Поліція розслідує справу за статтею «Шахрайство». На Чернігівщині рибоохоронці викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу сітками. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, порушення виявили на річці Доч у Ніжинському районі. Збитки рибному господарству оцінили у 55 335 гривень. Матеріали справи передали до суду. У Чернігові на фасаді обласної бібліотеки для дітей створили мурал пам'яті загиблих захисників України. Про це повідомили на сторінці бібліотеки у Фейсбуці. Автором роботи став художник Віталій Воронний. Цінопис присвячений українським воїнам, які віддали життя за свободу та незалежність держави. У Прилуках завершили висадку сезонних квітів на міських клумбах. Як ідеться в сюжеті місцевої телекомпанії, місто прикрасили чорнобривцями, петуніями та целузії. Вони квітнутимуть до пізньої осені. За клумбами доглядатимуть працівники Прилуцької дослідницької станції. Тепер до інших важливих новин. Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції планують зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на Bloomberg, зустріч попередньо запланована на вечір неділі у Великій Британії. Сторони мають обговорити шляхи злучення Росії до переговорів про припинення війни. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланер прибув із візитом до України. Як повідомляє «Укрінформ», свою поїздку він розпочав у Вінниці разом із міністром закордонних справ України Андрієм Собігою. Делегація вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у боротьбі проти російської агресії. Сторони планують обговорити питання практичної співпраці, доброго сусідства та європейського майбутнього. В Україні знизилися середні ціни на пальне. Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на портал Мінфін, бензин А95 коштує в середньому 75 гривень 75 копійок за літр, що на 7 копійок дешевше, ніж днем раніше. Дизельне пальне подешевшало на 23 копійки до 85 гривень 16 копійок за літр. Автогаз також втратив у ціні 63 копійки і зараз коштує в середньому 45 гривень 76 копійок за літр. Найнижчу ціну на бензин А95 серед наведених мереж заправок зафіксували в мережі «Авантаж-7» – 72 гривні 95 копійок за літр. Терміни подачі документів до військових закладів освіти у 2026 році продовжили до 1 липня. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Рішення хвалили, щоб в умовах воєнного стану більше громадян могли вступити до військових вишів і коледжів. Документи через ТЦК та СП, військові частини та кадрові служби прийматимуть до 1 липня. Безпосередньо у приймальних місцях до 20 липня. Вступні випробування та конкурсний відбір триватимуть із 20 до 30 липня. Рахування на навчанні відбудеться до 1 серпня. Уряд запускає експериментальний проєкт для спрощення повернення в Україну громадян, народжених на тимчасово окупованих територіях після 24 серпня 1991 року. Про це подумали на Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Новий механізм дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення навіть за відсутністю даних у державних реєстрах. Для підтвердження особи можна буде використовувати свідчення близьких родичів, зокрема онлайн. Оформлення документу буде безкоштовним через визначені дипломатичні установи України за кордоном. Це був підсумок новини дня. Вже о 19-й рівно розповім добірку лише позитивних новин, що сталися цієї п'ятниці. А поки дізнаємось, що синоптики прогнозують завтра у нашому регіоні. І ще про важливе. Почалася повітряна тривога у Прилуцькому районі. Триває у Новгородсіверському, Корюківському, Чернівському та Ніжинському районах. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарно. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощик. До вечора повинен закінчитися. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в середньому буде 70%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Ніжині та Ічні вночі буде до 15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Колоківці вночі буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. У Прилуках, Чернігові та Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Від душі». Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За вагою гамбургер коштує дорожче, ніж новий автомобіль. Один американський журнал підрахував, кілограм преміального гамбургера може обійтися у понад $20. Тоді як кілограм нового авто дешевший. Наче й перекус, а наче й інвестиція. Головне – не з'їсти свій автомобіль за один присід.
0: Цікаві факти. Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

0: 18.21, ви слухаєте Team FM. Вечір п'ятниці у самому розпалі. Це означає, що на нашій хвилі стартувала програма «Віддиші». Друзі, це весь час, щоб передати найтепліше вітання, найгарячіші привіти, замовити для своїх близьких, коханих, друзів, колег, чи навіть для себе. Також почути свою улюблену пісню на Team FM. Пишіть нам просто зараз на Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: 18.45, ти слухаєш Team FM. Програма «Від душі» ще триває. Ти встигаєш передати свої вітання, найтепліші побажання та замовити ту саму музику, яку тобі хочеться слухати зараз. Можеш це зробити, написати у Viber або Telegram номер телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. Поки ти обмірковуєш у свій музичний вибір, розкажу тобі дещо цікаве. У нас під'їхали новенькі фішки. Розробники Інстаграму пропонують нам затестити преміум життя. Соцмережа офіційно запустила глобальну передплату під назвою Instagram Plus. Звичайний безкоштовний додаток, звісно ж, залишається з нами. Але для тих, кому завжди мало, вигадали цілу купу нових інструментів. Що ж там такого цікавого? З цією предоплатою сторіс завжди висітимуть найпершими у стрічці друзів. Їхнє життя продовжиться із класичних 24 годин аж до 48. З'явиться можливість закидати друзів гігантськими анімованими серцями, які розлітатимуться на весь екран, та створювати безліч списків у стилі близьких друзів, щоб точково скидати контент різним компаніям. По-друге, і це улюблений пункт для всіх шпигунів, розробники додадуть функцію прихованого перегляду. Тобто можна дивитися чужі сторіс абсолютно анонімно, не світячись у списках глядачів. У своїй власній аналітиці нарешті можна побачити, скільки саме разів хтось передивлявся твої історії по колу. І зможеш зручно шукати конкретних людей серед тих, хто вже оцінив твій контент. По-третє, повна свобода дизайну. Можна буде змінювати іконку самого додатку на смартфоні, погратися із красивими шрифтами в описі профілю, закріпити вгорі аж 6 дописів замість 3 і, найголовніше, закидати фотки одразу в профіль або в актуальне так, щоб вони взагалі не з'являлися у загальній стрічці підписників. Офіційну ціну не називають, але мережі вже подейкують, що коштуватиме це щастя близько $4 на місяць, що десь у районі 178 гривень. Запуск цієї історії по всьому світу стартував ще вчора, 4 червня, але є одна така маленька і не дуже гарна новина. Для нас в Україні ця функція поки що недоступна. А тож маємо час спокійно подумати, чи взагалі потрібно нам таке, і чи готові ми платити за шпигунство в інтернеті. І ще, друзі, станом на цю хвилину повітряна тривога триває. Триває у Чернівській області, в усіх районах Чернівщини. Через застосування ворожих БПЛА, тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
1: Сила слова. Тім FM.

0: 18.55, ти слухаєш Team FM. Це була програма «Від душі». Вона триває кожного дня із 18 до 19. Це твій час передати вітання, привіти та послухати улюблений трек на нашій хвилі Team FM. Вже за 5 хвилин розповім гарні новини, що сталися сьогодні. У дайджесті хороших новин всі подробиці почуєш рівно о 19.00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповідає тільки гарні новини. Україна повернула з російського полону ще 185 своїх захисників. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, серед звільнених є п'ятеро жителів Чернігівщини із Прилуччини, Ніжинщини та Новгород-Сіверщини. Додому повернулися троє солдатів, сержант і штаб-сержант, більшість з яких служили у сухопутних військах, ще один у Державній прикордонній службі. Наймолодшому звільненому бійцю 34 роки, найстаршому 55. У Чернігівському обласному історичному музеї імені В'ячеслава Тарновського відбулося засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності. Як йдеться на сайті Чернігівської ОВА, однією з тем став досвід музею у сфері патріотичного виховання. Учасники говорили про роль музейної спадщини у збереженні української ідентичності. Також обговорили нематеріальну культурну спадщину Чернігівщини. Окремо йшлося про діяльність Чернігівського краєвого осередку українського козацтва. До Чернігова з гуманітарною місією прибула делегація латвійського міста-побратима Угре на чолі з Ейглсом Хелмнісом. Як йдеться на сайті Чернігівської міської ради, разом із волонтерами він доправив чергову партію допомоги для українських військових. Під час зустрічі з міськраді сторони обговорили подальшу підтримку України та важливість інформування міжнародної спільноти про події війни. Ейглс Хелмніс був одним із перших міжнародних партнерів, які відвідали Чернігів після докупації окупації області у 2022 році. За час повномасштабної війни він здійснив близько двох десятків гуманітарних поїздок до України. Редакторка Корюківської районної газети «Маяк» Ірина Гайова отримала орден за заслуги третього ступеня. Відповідний наказ про нагородження був підписаний 6 червня 2025 року. Саму нагороду журналістці вручили 22 травня цього року в Міністерстві культури України. За словами Ірини Гайової, церемонія відбулася без урочистих промов і тривала недовго. Після вручення нагороди учасники зробили спільне фото. У Відні завтра відбудеться нагородження переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості «Шляхами» Івана Марчука. Про це подумала голова Українського культурного освітнього центру імені Івана Франка Вікторія Кетнер. Цьогоріч понад 500 дітей з десятка країн представили роботи на тему «Вічність сплетена мріями». Натхнені творчістю українського художника Івана Марчука. Головою журі традиційно є сам митець, який вручатиме нагороди переможцям. Організатори зазначили, що конкурс покликаний підтримати дитячу творчість і популяризувати українську культуру у світі. Українська команда здобула 16 відзнак на міжнародній виставці винаходів та інновацій «Інарх-2026» у польському місті Катовіце. Як подумали в Малій академії наук України, наша країна представляла 13 учнів і кожен повернувся з нагородою. Юні науковці вибороли 6 золотих, 5 срібних і 2 бронзові медалі. Також українці отримали 3 спеціальні відзнаки від міжнародних партнерів. Проєкти школярів стосувалися інформаційних технологій, штучного інтелекту, енергетики, такої екології та медицини. У Міністерстві освіти і науки пояснили зміни в мережі старшої школи в межах освітньої реформи. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Його словами, з 1 вересня 2027 року в Україні почнуть працювати профільні ліцеї для учнів 10-12 класів. Частина нинішніх ліцеїв стане гімназіями. У міністерстві визнають, що в окремих громадах старшокласникам доведеться навчатися в інших населених пунктах. Для розв'язування цієї проблеми держава планує фінансування ремонт доріг і закупівлі шкільних автобусів. Міжнародна федерація футбольних асоціацій оновила рейтинг національних збірних. Як повідомляє «Укрінформ» з посланням на FIFA, збірна України зберегла 32 місце у світовому рейтингу. В активі команди Андреа Мальдере 1547,29 бали. Лідером рейтингу залишається Аргентина, далі йдуть Іспанія та Франція. Позиція України не змінилася після перемоги над Польщею в товариському матчі. Вау, скільки хорошого сталося сьогодні. Особливо тішить повернення наших захисників України з російського полону. Більше важливої інформації почуєш, що завтра рівно о 8 ранку на Тім.ФМ. Якою буде погода цієї суботи, дізнаєшся вже за мить.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: У суботу, 6 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода. До полудня опадів не прогнозують. В другій половині дня можливий невеличкий дощ, який має припинитися до вечора. Вітер буде південного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 753 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря 70%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря. Вітря буде в містах Мовлення і Тімофам.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках, Чернігові та Корюківці ночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 26. У Куликівці вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Ніжині та Ічні вночі очікується до 15 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, бажаю вам гарного вечора та найгірших вихідних. Сумувати на Тім FM ви не будете, адже далі стартує топ-10. Дізнаєтеся, хто зараз очолює музичні чарти. А вже о 22 рівно на вас чекає Next Level. Дві години драйву, рейву та музики без гальм. Найсвіжіші діджейські сети, жирні біти та нічна енергія без фільтрів. Тож приєднуйся до нас о 22 рівно, якщо хочеш запалити цю п'ятницю. А, як завжди, найголовніші слова хочу сказати нашим силам оборони України. Велика шана і низький уклін кожному захиснику та кожній захисниці. Дякуємо вам. З вами була Настя. Бажаю всім гарного старту вихідних. До зустрічі на Радіо Тім.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

СДР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Башка ділянка, топ-10».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і програма «Важка ділянка топ-10». Головні новини української музики. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, про дуже особисту роботу Фагота на вірш Ліни Костенко, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого. А починаємо із міста, яке для мільйонів людей стало більше, ніж просто столицею. Міста, у якого є свій ритм, свій характер і своя музика. Хмельницький гурт «Моторрола», у якому я маю бути честь фронтменом, презентував нову пісню «Мій Київ». Для мене ця історія дуже особиста. Свого часу я 6 років жив у столиці, тому давно хотів присвятити їй окрему пісню. Ось що я розповів журналістам.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, які шанують наше місто улюблене. І от, власне, тим самим хочеться навіть зробити такий мотиваційний момент для всіх інших, щоб створити і заспівати якомога більше класних пісень про столицю України. Героїчну столицю і найгарніше місто на землі.
1: А ще би хотіли створити сучасну версію справжнього київського вальсу. Щоправда, вийшло трохи інакше.
2: Для мене особисто це ще й місто історії нашої країни. Це місто, з яким пов'язано дуже багато різних всяких випадків. І історія цього міста, вона оспівана в багатьох творах, і в багатьох музичних творах, і в багатьох фільмах. І це є для мене особисто, це є елементом гордості і таким, скажімо, державним корінням. Тому я до теми Києва ставлюся дуже серйозно.
1: А тепер слухаємо «Моторола. Мій Київ».

0: прозвучав наш сьогоднішній вибух. Нова робота від гурту «Моторола». А тепер переходимо до новин. Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзіт», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академ-містечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. А зараз про артиста, який цього разу відкрив себе з несподіваного боку. Фагот представив нову композицію «Я кину все». Це музичне прочитання одноіменного вірша Ліни Костенко. Майже без зайвого продакшену, без складних спецефектів, лише емоції, текст і внутрішній стан. Сам Олег Михайлюта зізнається, для нього було особливим моментом отримати дозвіл особисто від Ліни Васильівни на створення цієї роботи. А кліп взагалі зняли одним кадром, без декорацій та зайвих деталей. Сповідь, яку краще не пояснювати словами.
1: Я кину

0: Це була нова робота Фогота «Я кинув все». А далі про музику, яка народжується у дуже непростий час. Ед Ткачук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
1: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
0: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

«Запам'ятаю тебе весною» від Ед Ткачука. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 000 000 гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. На черзі коротка пауза, а після неї поговоримо про незвичайний дует Альона Альона та Степана Гігі-молодшого, про українського звукорежисера, який отримав Латін Гремі, та про фестиваль, який повертає атмосферу 90-х і нульових.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка топ-тема. Назвати Сергій Присяжний, і ми продовжуємо. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осінні не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту, і реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Слухаємо, що з цього.

Це була оновлена версія легендарної композиції «Смереки. Осіні не знають» у виконанні Альона Альона та Степана Гігі молодшого. А ми рухаємося далі. Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни. Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія». Легендарному поету Юрію Рибчинському виповнився 81 рік. Його син Євген привітав батька особливим подарунком – спеціальним виконанням композиції «Береги». Євген зізнався, що вважає великим щастям народитися в творчій родині та назвав цю пісню ще однією спільною дитиною їхньої сім'ї. А наостанок – прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі були Важка ділянка ТОП-10 та Сергій Присяжний. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

вечорами з України. Радіо Тіл. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

дзвінюсь ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав свої тепло.

0: голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

UK no somos addicts and messages in OSHA. UK

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: На Team FM північ.
0: Інший день, інша музика. Team 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!